жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

просили скаджетам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаївці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
3: Ваше здоров'я у надійних руках.
0: Курій Медикал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
3: Курій Медикал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: Ціни тут гуртові. Завітай у нову торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
1: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

реклама. У четвер, 15 жовтня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від 0 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 12.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Добрий ранок, усім на Буковинській хвилі. Олексій Ронтир, Санько, вже тут хіхікають для того, щоб заражати цим хіхіканням і вас у найкращому сенсі цього слова.
2: Ну і наше ранкове шоу починається. Сьогодні четвер, вже 15 жовтня. Ми маємо приводи для свята, поділимося з радістю. Маємо сьогодні так само гостя цікавого після 9:30. Хто це буде? Я думаю, ви бачили в нашому інстаграмі, якщо ви підписані на 100FM CV. А як ні, то розкажемо трішки пізніше.

0: Ну що ви там, готові святкувати? Бо ми так, насправді, сьогодні перше свято, про яке хочеться пригадати, це День Буркутуна. У мене таких днях дуже багато, знаєш.
1: Ви вже відсвяткували.
0: Так, самого раночку хтось любить там приповідати, типу, говорити, а я казав, а я казала. Таких багато є.
1: Друзі, що вас неймовірно дратує з самого ранку? Напишіть нам у Viber. 095-25-0100. Будемо ділитися, що у кого болить, хто чим лікує, знаєте.
0: Пам'ятаєш, була така програма по телебаченню «Судові справи». Не пам'ятаю, як то суддю було звати.
1: Ірина Калінська та Ігор Годецький.
0: Так, от, і сьогодні день вирішення конфліктів. Якщо між вами спалахнув конфлікт вранці або вчора з вечора, то їх сьогодні якраз можна вирішити. І можна вирішити, не знаю, за келихом чогось, за смачною стравою.
1: За філіжаночкою кави, з самого ранку, щоб так. День був гарний.
0: День вирішення конфліктів. Ну і останній, там що?
1: Ну, ще сьогодні день грибів. Ось,
0: ти прибляєш?
1: Я, ну, тільки шампіньйони, я їх просто 100% впізнаю.
0: Зі сметаною.
1: От, можна і без.
0: Можна і
1: але
0: без.
1: Справа в тому, що, знаєш, мені пригадався цей такий мемчик, чи всі гриби можна їсти. Їсти можна всі, але деякі лише один раз у житті.
0: Да.
1: Тому, друзі,
0: будьте уважні.
1: Будьте уважними, тому що, ви знаєте, що гриби інколи і маскуються там під їстівні, а ті, що їсти їх не можна. Тому будьте обережними.
0: Прям як люди.
1: А, і, до речі, ти знаєш, розповідали, є така поширена думка, міф, що якщо, наприклад, ти зібрав грибів і їх вариш, і хочеш знати, чи дійсно там немає ніякого неїстівного, отруйного, то начебто треба кинути туди цибулю, і коли воно починає кипіти, то якщо буде там якийсь неїстівний гриб, якась там поганка, наприклад,
0: цибуля
1: так залишалася. Ні. То ось цей такий бульйон, він посиніє, вода посиніє. Але справа в тому, що це міф. І якраз нічого не синіє, і люди їдять гриби, які там, не дай Боже, зібрані теж отруйні. Тому відкидайте від себе цей міф, якщо ви теж про нього чули, я про нього нещодавно дізналася і перевіряла з лікарями, ну, звичайно, не в гастроентерології, слава Богу, але це не працює, тому будьте обережними.
0: Друзі, ми сьогодні будемо їстівні речі розігрувати на Буковинській хвилі. Вже після 8 ранку озвучимо промокотик для того, щоб хтось отримав смачні суші від Цента. Ми прямуємо далі, наше ранкове шоу 7:40 триває.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
3: Самолікування може бути.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Венгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Венгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
5: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
6: Я не вмію.

0: Слухайте, ну, дівчата постійно потерпають від якогось харасменту, від якоїсь не дуже чемної поведінки з боку чоловіків, там десь в, не знаю, в громадському транспорті багато, в треці, там всі пишуть, там щось в вагоні, там якийсь ошивався, терся, незрозуміло як до дівчини, от і вона мусила тікати.
1: Так страшне, от, страшне розказуєш.
0: Тепер ще гірше стає. Чат GPT розвивається, робототехніка розвивається.
1: Підкатуй до дівчат.
0: І тепер робот ущипнув дівчину за сідниці у кельні. Mm-hmm. І зараз поліція, до речі, розслідує цей інцидент. Цікаво, чи кіберполіція? Ну, ось так. Робот за вишки 1.20 м. Ну, на секунду, як кажу, метр в кепці.
1: Може, він хотіла щось друге нащипнути, а не дістав
0: просто. Робот за вишки 1.20 м підійшов до 16-річної дівчини і почав торкатися її сідниць, роблячи щодо неї поштовхоподібні рухи.
1: Поштовхоподібні рухи.
0: Поштовхоподібні. Ти розумієш, про що? Тим часом 16-річний власник робота, теж не, я думаю, що ну, на 20 сантиметрів може вищий. Так, та його 19-річна супутниця знімали напад на відео і транслювали його в прямому ефірі в соцмережах.
1: Треба було як псу говорити. Фу, підійшов.
0: Поліція вилучила робота та телефони у підозрюваних і порушила справу за підозрою у домаганнях. Так що я думаю, що напевно купили вони собі цього робота, запрограмували його, щоб він підходив і щіпався. Щіпався. От, і потім знімається на відео для того, щоб мати контент.
1: Тепер, дорогі слухачки, якщо у вас у громадському транспорті
0: підходить робот,
1: або ж не робот, а просто чоловік, ви знаєте, що це називається поштовхоподібні руки. Ви кажете, ви знаєте, як це називається. Ще ми знаємо, що о 8 ранку тут буде наша Богдана Рихло, розкаже про цікаві новини. Ми почуємося одразу після неї, не перемикайте, в доступній музичній годині багато смачного для вас, тому будьте поруч, дорогі друзі.

0: Буковинці Яніні Павленко повідомили про підозру за участь у псевдовиборах до Держдуми РФ. У Чернівцях судитимуть двох іноземців за спробу підпалу електропідстанції, а Буковинська хвиля мовитиме щонайменше до 2037 року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Уродженці Буковини Яніні Павленко повідомили про підозру у колабораційній діяльності через участь у псевдовиборах до Держдуми РФ в окупованому Криму. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Яніна Павленко виросла у Вижниці. Раніше вона очолювала окупаційну адміністрацію Ялти, а у 2026 році балотувалася і отримала мандат на незаконних виборах до Російської Держдуми. За даними слідства, жінка добровільно брала участь у передвиборчій агітації і сприяла діяльності окупаційної влади. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Крім того, 12 жовтня країни Євросоюзу запровадили проти Павленко санкції через участь у псевдовиборах. На Буковині судитимуть двох громадян Туреччини за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. Вона забезпечує електроенергію важливі підприємства регіону, житлові будинки та міський електротранспорт. За даними обласної прокуратури, чоловіки отримали завдання через месенджер від особи, пов'язаної зі спецслужбами держави-агресора. За підпал їм обіцяли грошову винагороду. Вранці 3 серпня один з обвинувачених проник на територію підстанції, облив пальним обладнання двох трансформаторів і підпалив його. Інший залишався за огорожею, передавав ємності із пальним і стежив за обстановкою. Пожежу вчасно ліквідували, обладнання не постраждало, електропостачання споживачів не припинялося. Обвинувальний акт скерували до суду, чоловікам загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Заборговані жителі Чернівецької громади за вивезення побутових відходів перевищила 31 мільйон 800 тисяч гривень. Такі дані станом на жовтень оприлюднило підприємство «Укрвторесурси Буковина». У компанії зазначають, що попри зростання вартості пального, запчастин та інших матеріалів продовжують надавати послуги у повному обсязі. Водночас наголошують, для щоденного вивезення сміття, утримання спецтехніки та дотримання графіків необхідне своєчасне фінансування. Тому чернівчан закликають вчасно оплачувати послуги та погасити накопичення. Вичені борги. До уваги водіїв у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили міській раді. Рух повністю обмежили на вулиці Заставнянській, на ділянці дороги від вулиці Дзержика до вулиці Княгині Ольги до 20 грудня через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також рух частково обмежили на вулиці Тисьмонецькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня через ремонт водопроводу. Водіїв просять врахувати зміни під час планування своїх маршрутів. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення одноголосно підтримала продовження строку дії ліцензії радіостанції «Буковинська хвиля» 100.0 FM. Під час розгляду питання члени Нацради цікавилися роботою та розвитком радіостанції. Керівник «Буковинської хвилі» Олег Сірман зазначив, що сьогодні команда продовжує активно розвивати радіостанцію. За його словами, Чернівці та Буковина стали прихистком для багатьох внутрішньопереміщених українців, а також місцем роботи для релокованих бізнесів. Це змінює регіон та водночас посилює відповідальність місцевих медіа перед своєю аудиторією. Відповідно до рішення Національної ради, ліцензія «Буковинської хвилі» буде чинною до 1 лютого 2037 року. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на «Буковинській хвилі».
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 8.08 у Чернівцях. Бажання загадуйте, щоб воно обов'язково здійснилося. Ну, маю інформацію про те, що майже кожна четверта людина приховує від свого партнера фінансовий секрет. Уявляєш собі.
1: Боже, це правда.
0: Це правда? Так. Я твій чоловік на роботі.
1: Було таке, було таке. Та ні, ще не на роботі. Але справа в тому, що було таке, що якось я щось взяла в оплату частинами. І коли мій чоловік тримав в руках телефон, там знялися гроші. Це що таке?
0: От. В великому американському дослідженні взяли участь 3000 людей, які перебувають у шлюбі або ж у тривалих стосунках. І майже кожен четвертий визнав, що має фінансовий секрет від свого партнера. А 49% людей сказали, що іноді взагалі уникають розмов про гроші, щоб не сваритися. Уявляєш собі. Я не знаю, я ж не маю партнера, знаєш, я сам від себе можу щось заховати, знаєш. От, але насправді...
1: Сам собі позичив, сам в себе забрав.
0: Так. І не так образливо. А якщо ти в когось забрав, то вже є ще. Тому, друзі, секрети мають бути, але це чоловічий бюджет, це наш спільний, а у жінки свій. Знаєш, ну, чи не так?
1: Ну, по-всякому буває.
0: Буває по-різному, так?
1: Але мені такий варіант взагалі
0: підходить. Нормально, так. Друзі, у цій музичній годині не забудьте, будемо дарувати вам суші і будемо їсти круасанчики. Тому раджу не примикати станцію, будьте поруч.

0: Як ми і обіцяли, починаємо дарувати вам подарунки на радіо «Буковинська хвиля». Що потрібно зробити? Як завжди, писати промокотики у наш телеграм-бот. Якщо ви ще в ньому не зареєстровані і жодного разу не користувалися, то просто можна зайти на сайт «Буковинської хвилі» 100FM CVUA, і там є величезна кнопочка «Бот». І він у телеграмі почне вас реєструвати на наші різноманітні численні розіграші. Зараз у нас на кону більше 1 кілограма смачних суші. Саме пропозиція номер 2 від нашого партнера. Від нашого партнера Сента Суші. 1 кілограм 230 грамів суші. Це ж можна поїсти тобі, чоловіку,
1: мамі. Це можна так, багатько людей нагодувати. І я думаю, зробити справжнє свято. Особливо, можливо, ви сьогодні будете святкувати День Буркутуна?
0: Так, можливо, ви
1: святкуєте
0: Буркутун.
1: Або хотіли святкувати День Грибів, але не вийшло.
0: Я почитаю, що є в цій пропозиції тижня. Філадельфія з лососом, Філадельфія з тигровою креветкою, Філадельфія з тунцем, авокадо лайт і ще багато чого смачного. Перед тим, як ми озвучимо промокотик, нагадаємо кілька слів про нашого партнера, що таке Сента Суші.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у інстаграм Сента _Суші.
2: Реклама.
0: Отож, промокотик на сьогодні звучить так: нашестя у нагі. Нашестя у нагі. Напишіть у наш телеграм-бот.
1: Це одне слово, якщо що.
0: Так.
1: Нашестя друге.
0: Два слова. У наш телеграм-бот і вже ввечері пощастить саме вам. Будьте поруч, друзі, 8:15. Доброго ранку всім.

0: Ранкове шоу 8:17 у місті Чернівці. Ну і, дорогі друзі, наближається рубрика «А що у кошику?». Зовсім скоро будемо вам дарувати те, що сьогодні нам принесли від Тано Маркета.
1: А тим часом погані новини.
0: Давай погані.
1: Щі знищить людство за 6-12 місяців. OpenAI, Anthropic та інші компанії, які займаються розвитком штучного інтелекту, почали таємно готуватися до повстання машин штучного інтелекту та масштабної катастрофи. З компанії навіть раніше звільнилися одразу кілька ключових інженерів із безпеки. І що тепер робити?
0: У нас
1: що у нас війна. Там десь чума на Росії, там не знати, чи дійде до нас. Сподіваюсь, що ні. Ще тепер повстання машин. Що таке? Я не хочу жити усі часи, які найяскравішими параграфами підручників історії.
0: Найтемніша ніч перед світанком. Це ж взагалі так всі говорять. Тому чим гірше зараз, тим краще буде завтра. Я сподіваюся на цьому. Але знаю точно, що за 2 хвилинки буде рубрика «А що у кошику?». Не перемикайте, дуже хочемо саме вам сьогодні віддати подарунок.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перепустити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: життя. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 8.24. Доброго ранку, дорогі слухачі. Це рубрика «Що у кошику?». Тут у нас все дуже просто. Ви виграєте подарунки, а ми їх з радістю віддаємо. Правила наступні. Ми з Ірою читаємо і озвучимо різноманітні підказки, а вам потрібно вгадати, що сьогодні знаходиться в кошику. Телефончик Буковинської хвилі незмінний – 095-275-0100. Даш позвучати цьому товару?
3: Звісно, цей товар можна купити у «Тано» маркеті, якщо ви його не виграєте і не заберете з Буковинської хвилі. Маса цього товару 500 грамів. І звучить він ось так.
2: Друзі, 095-275-0100. Що так може звучати? І що можна придбати в «Тано» маркеті? Маса товару 500 грамів ми для вас озвучили. Так, є в мене підказочка. Така дуже неочевидна і дотепна. Самостійно вони досить нудні. Це не про нас з Ірою, це про товар, який ми сьогодні розіграємо. Самостійно. Самостійно вони досить нудні, але правильна компанія повністю змінює їхнє життя. Як гадаєте, про що йдеться? От моя правильна компанія дійсно змінила моє життя. І в цьому продукті так само. 095-275-0100. Лінія вільна. Лінія вільна. Поки що ніхто не розуміє, про що йдеться, але сподіваюся, зовсім скоро зрозумієте. Давай ще раз пошумимо. Ще трошки.
3: Дайте шуму!
2: Так, є вже слухач або слухачка. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Аня.
2: Аня, дуже приємно. Ми чекаємо правильну відповідь. Будь ласка, сьогодні в нас у кошику...
4: Можливо, сосиски.
2: Хороший варіант. І дійсно, ці товари десь бувають поруч на одній тарілці. Дійсно.
3: Так, але от саме сосиски, які ви назвали, я, в принципі, вважаю, що їх можна і без нічого.
2: Можна і без нічого. А цей товар сам по собі не поїш. Йому треба обов'язково компанія. Так. От прям як я.
3: Мені... Ніби поїш, але щось буде, знаєте, як недосказане. Недосказане.
2: Самостійно. Вони досить нудні, але правильна компанія повністю змінює їхнє життя. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Валерія.
2: Дуже приємно.
3: Привіт.
2: Валерія, будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Я думаю, що це макарони.
2: Дійсно!
3: Валерія, ви молодець! Макарони Регія, номер 19, спагеті, 500 грамів, тепер ваші.
2: Валерія, ви...
3: Любите макарони?
2: Любите макарони, Валерія?
5: Так.
2: А з чим полюбляєте їсти макарони?
5: З грибами, багато з чим.
2: Багато з чим.
5: З заправкою маминою.
2: То ми бажаємо, щоб сьогодні ввечері мама вам приготувала макарони з своєю заправкою.
3: Фірмовою заправкою.
2: Так. А ви, будь ласка, вітання кому бажаєте, передавайте, просимо.
5: Своїй родині, своєму дідусю, бабусі, своїм друзям у школі. І
3: всім хорошим людям.
5: Хочу.
2: Так, так.
5: І щоб ще моє... Привітання дійшло до усіх моїх мертвих родичів.
2: Ого, ага. Такого так, ще не було.
3: Не було такого, але я думаю, що дійде. Дійде.
2: Валерія, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром ми розкажемо, як
3: не
2: ви...
3: Не обіцяю особисто передати, звичайно.
2: Ну, хто знає.
3: Колись точно передам.
2: Будьте поруч на лінії, не перемикайте, ми розкажемо, як ви заберете свої макарончики. Нікіта Кісільо поспіває для нашої переможності і для всіх слухачів Буковинської хвилі. А ми за 3 хвилинки розкажемо про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, у четвер, 15 жовтня, тобто сьогодні, на Буковині хмарно і місцями навіть дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 12.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від 0 градусів.
0: Від 0.
1: А 0 було і вчора, так. Та до плюс 10.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 12.
1: І теж дощитиме у наших сусідів, це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 6 до плюс 12. Сьогодні вам пронизують.

0: Ти знаєш що? Зараз є можливість зробити таке татуювання, за яке тобі нічого не буде від твоїх родичів.
1: Це
0: тому що я знаю дуже багатьох людей, які не робили татуювання у певний час.
1: Бо мама була проти.
0: Тому що мама була проти. А досі, якщо запитати маму, де набити татуювання, то в неї завжди два варіанти.
1: Я знаю, який перший, другий, так. А як робити з тим, що там, наприклад, ось починають зустрічатися і собі не буває татуювання. Там, ну, наприклад, Іра, знаєш, а потім роблять пірат. Знаєш, типу...
0: Перебив. Ну, головне, щоб там було портрету, бо портрет перебити доведеться тяжкими, скажімо так, силами.
1: Можна ікону зробити.
0: Ікону?
1: Так.
0: Ну, Діва Марія – це завжди гарна ідея.
1: Та.
0: Це точно. Справа в тому, що інженери розробили невидимі татуювання, які проявляються лише під ультрафіолетом.
1: Під ковдрою, знаєш.
0: На сонці малюнок стає частково помітним, а за звичайного освітлення швидко зникає. Технологію пропонують використовувати, щоб приховувати татуювання перед сімейними зустрічами та важливими заходами. А мені цікаво, а якщо сімейна зустріч на пляжі?
1: От,
0: десь теж. Там на городі, під сонцем. Що тоді робити?
1: А уявляєш, коли оцей, хто зробив татуювання, яке невидиме, приходить на дискотеку кудись. Він увесь світиться, розумієш? Ну, пам'ятаєш ці початки, які ставили, які видно тільки?
0: Я пам'ятаю, як на дискотеках, коли казали, от дивися, в того чувака там зуби світять. Такі, о, Вінір. Це було.
1: От. Є повідомлення у Viber від наших постійних слухачів. Пише нам Надін і скидає гарні фотографії чернівецької осені. Привіт-привіт, мої ранкові соловейки. Це про нас з тобою, так? Олег же та Іринка. Дуже рада вас чути. Збираюсь на роботу під акорди улюбленої буковинської хвилі. Всім чудового настрою. Ох, ми зараз вам ще акордів поставимо. Далі пише нам постійна слухачка Наталія Ракачук. Якщо, якось пам'ятаю, збирали кошик на Буковинській хвилі, то жінка сказала макарони Регіна, а не Реджія. І це геніально.
0: Регіна?
1: Наша ламати язик, пише наша постійна
0: слухачка. Якщо Регіна, то нормально. Якщо Регіна, то вже не дуже.
1: Почуємося за мить у рубриці «Новий закрутили». Будемо дарувати 300 гривень на замовлення у Львів.

0: накрутили. Партнер «Львівські круасани».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі, це ранкове шоу 7.40 і рубрика «Ну ви закрутили». Тут можна отримати безкоштовно подаруночок від нас, а сьогодні це 300 гривень на замовлення у закладі «Львівські круасани». До речі, таких закладів у місті Чернівці є 4. Ви можете обрати будь-який, можете прийти і обов'язково вас пригостять. Тому 095-275-0100. Телефонуйте, якщо просто зрозумієте, що з повним ротом буде говорити моя колега Іра. Є умова, якщо ви протягом 30 днів уже вигравали львівські круасанчики, дайте можливість зробити це комусь іншому. Якщо чуєте, що все щось шелестить, це знайте, Іра вже розкриває, робить розпаковочку прямо в прямому ефірі і зараз буде споживати круасанчики. Так, так смачно. Це так смачно. Скажи, смачно, правда?
2: Mm-hmm.
1: Так, Іра каже, що смачно. Ще два кусь. 095-275-0100. Якщо ви зараз розчуєте, не соромтеся, набирайте. Я бачу, що нам ще трошки. Чого ти ковтаєш? Не треба? Так? Куди? 095-275-0100. Якщо ви щось розчули, то набирайте. Є слухач або слухачка. Привіт, як вас звуть?
3: Доброго дня.
1: Добро.
3: Наталя,
1: нам дуже приємно. Скажіть, будь ласка, яке прислів'я сьогодні Іра озвучувала?
3: Дарованому коню
1: в
3: зуби не заглядають.
1: Дарованому коню у зуби не заглядають. Іра, ковтай, все, є. Супер, супер. Наталі, ми вас ще ретемо з перемогою. 300 гривень на замовлення у львівські круасани ваші. Куди прямуєте вранці?
3: На роботу, до праці.
1: То передавайте вітання, кому бажаєте.
3: Передаю вітання всім чернівчанам. Бажаю гарного дня, мирного неба. Слава Ісусу.
1: Героям слава, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Це була наша переможниця Наталія і наша чарівна Іра. Іра, смачного.
2: Дякую.
1: Так.
2: Дякую.
1: Дякувати, не передякувати.
0: Ну ви і закрутили. Партнер «Львівські круасани».

0: Виявляється, що птахи по всьому світу розучилися співати. Проблема настільки серйозна.
1: Що таке? Забули що... ноти? Чи як?
0: Я не знаю, чи вони колись знали ноти, але ж вся романтика побудована на тому, що там, коли хлопець і дівчина десь ходять по парку чи по лісі, то чути, як співають пташки. Виявляється, в усьому світі вони тепер мало співають, і вчені навіть намагаються залучати штучний інтелект для того, щоб були схожі пісні до мається на увазі того, як колись співали пташки. Проблема в тому, що пташеня...
1: Що знову штучний інтелект щось наробили, так?
0: Ні, навпаки, допомагає. Допомагає пташкам згадати, як їм правильно співати. Тому що це у них...
1: Це пташині уроки вокалу.
0: Десь так. Це у них така історія, що птахів це бувається як родина від батька до сина. Тобто вони чують, як дорослі пташки співають, і пташенята це приймають, розумієш? А зараз дорослі перестали співати.
1: Дуже зайняті пташки, там бізнес, тємки,
0: мутки.
1: Нема коли співати.
0: Сподіваємося, друзі, для вас сьогодні поспівають якісь пташки. Якщо ні, то ми обов'язково з Ірою постараємося їх трішки замінити. За мить, після дуже короткої паузи, розкажемо, що у нас на радіо можна виграти сьогодні.
2: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Для когось нові сережки,
10: а для когось перші.
9: Проколювання вушок дітям і вух дорослим у Том Клінік.
10: Том Клінік, Рівненська, 6.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
15: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний

пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720. Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України № 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Дорогі друзі, нагадуємо, що сьогодні на Буковинській хвилі розігрується більше 1 кілограма смачних суші від нашого партнера Сента. Що потрібно зробити, це писати промокод к нам у телеграм-бот. Він звучить так: «Нашестя у Нагі». Це два слова, їх пишемо у наш телеграм-бот і чекаємо ввечері, і, можливо, саме вам посміхнеться удача.
1: А якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тануаркета і зібрати кошик на 300 гривень, то вам знадобиться промокотик, який складається із двох слів: «Меч кукурудзи».
0: Це меч у сенсі, типу, щось у них вийшло?
1: Ну, ні, не меч, а меч. Ага. Це так, як меч якудзи, а це меч кукурудзи.
0: Напишіть наш телеграм-бот, і вже ввечері вам позвонить Іван Ізарілок або Вадим Голунха. Будьте поруч, о 9-й тут у нас будуть новини від Богдана Рихло, потім Катя Урсатів розкаже про спорт, а потім повернемося і ми. Не примикайте.
1: І, до речі, у нас сьогодні гість.
0: Та, і в гостях сьогодні на Буковинській хвилі колишній наш колега, відомий гуморист Ілля Дракон. Гуцул Дракон.
1: Ілля Клим, він же Гуцул Дракон.
0: Всі ви його знаєте, всі його пам'ятаєте. Він вас обіцяє сьогодні запросити на круту подію, яка незабаром вже пройде в Чернівцях.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі на Буковині зафіксували ворожі безпілотники. У Чернівцях відбудеться прощання з військовослужбовцем Віктором Мельником. А у Чернівецькій області викрили підпільну схему переробки і продажу тютюну. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Від вечора 14 жовтня росіяни випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 580 безпілотників різних типів. 536 дронів ППО змогла знешкодити, але були і десятки влучань. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у Кропивницькому після 10 годин російської масованої атаки БПЛА загинули троє людей. Відомо про влучання на декількох локаціях. Так, унаслідок ударів дронів виникли пожежі по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків і прибудинкових територій. Про пошкодження відомо у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Цієї ночі російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Чернівецької області. Через загрозу БПЛА повітряну тривогу оголошували у всіх районах регіону. Про це повідомив начальник Чернівецького АВА Руслан Осипенко. За його словами, ворожі безпілотники вийшли за межі області, жертв і руйнувань не зафіксували. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Віктором Мельником, який став на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Із молодшим сержантом Віктором Мельником, воїном Національної гвардії України, попрощається об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. На Буковині викрили підпільну схему переробки і продажу тютюном. Під час обшуків у Чернівцях і одному із сусідніх сіл детективи Бюро економічної безпеки вилучили майже 800 кілограмів тютюну орієнтовною вартістю півмільйона гривень. За даними слідства, учасники схеми закуповували сировину великими партіями, подрібнювали, ферментували і перепродавали. Тютюн збували через посередників поштою або під час особистих зустрічей. Щоб уникнути викриття, посилки оформлювали на підставних осіб під чужими іменами. Також під час обшуків вилучили концентрат ароматизаторів, яким обробляли тютюн. За фактом незаконного обігу підакцизної продукції наразі триває досудове розслідування. У Чернівецькій області на території Сокирянської громади сьогодні проведуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Буковинці закликають зберігати спокій. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. ПСЖ очолив Лігу чемпіонів, а Шахтар піднявся одразу на 6 позицій після другого туру. Донеччани перемогли грецький АЕК з рахунком 3-1 і тепер з 4 очками посідають 11 місце в загальній таблиці. А от лідирує ПСЖ, який обіграв Манчестер Сіті 4-2. Серед найрезультативніших матчів туру – перемога Астон Вілли над Фенербахче з рахунком 6-0 та Ліверпуля над Ласком з рахунком 6-3. Загалом після двох турів одразу 9 команд мають максимальні 6 очок. А наступний суперник Шахтаря – Міланський Інтер, який поки не набрав жодного очка. І матч відбудеться вже 21 жовтня. Чернівецька Буковина повторила клубний рекорд, якому понад 30 років. Після нічиєї з житомирським Поліссям 2-2 чернівчани довели домашню безпрограшну серію в УПЛ до 5 матчів. За цей час команда Сергія Шищенка здобула історичну перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3-0 та 4 рази зіграла в нічию. Востаннє подібну серію Буковина демонструвала ще на початку 1990-х років. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в китайському Ухані та встановила особистий рекорд. Українка у трьох сетах перемогла росіянку Людмилу Самсонову. Причому Світоліна могла завершити матч ще у другій партії, але не реалізувала 2 матчпойнти. Та у вирішальному сеті все ж дотиснула суперницю. Це вже 25-та перемога Еліни на турнірах WTA 1000 цього сезону, найбільше за всю її кар'єру. А ще українка зберегла цікаву статистику. Цього року вона вигравала всі 36 матчів, у яких брала перший сет. Бокс. Олександр Усик залишається найкращим боксером надважкої ваги за версією ESPN. Другу сходинку посідає Тайсон Ф'юрі, якого Усик уже двічі перемагав. Трійку замикає ще один британець Даніель Дюбуа. До десятки також увійшли Ентоні Джошуа, Мозес Ітаума та Джозеф Паркер. Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у травні, коли технічним нокаутом переміг Ріко Верховена біля пірамід Гізи. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Доброго ранку, 9.11 у Чернівцях. Якщо ви вже працюєте, то ми вам бажаємо плідної роботи сьогодні. Якщо лиш до роботи дістаєтеся, то бажаємо вам просто хорошої дороги. Ну, а ми можемо просто зараз піцу розіграти. Піцца-квесті?
1: Так, зараз будемо загадувати локацію, а ви готуйтеся. Готуйтеся і гуртуйтеся, тому що я знаю, що багатько наших слухачів слухають десь на роботі, власне, наше радіо, і разом, колективно відгадують.
0: Командую.
1: А потім командно цю піцу знешкоджують. Піцу діаметром 30 сантиметрів.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, ми вже придумали локацію і зараз будемо загадувати її вам. Як ви будете відгадувати? За відгуками із Гугла, за хорошими і трошки гіршими, а все порівну, ви повинні відгадати, що ж це за місце, в якому ми віртуально сьогодні сховали піцу. Якщо все вдасться, отримати піцу від нашого партнера Pronto діаметром аж 30 сантиметрів.
2: 095-275-0100. Якщо ви вигравали протягом місяця, дайте сьогодні можливість зробити комусь це ще.
1: Хочеш, ну, можеш читати сьогодні хороші.
2: Давай я почитаю хороші. Так, найвища оцінка. Отже, всім привіт. Я люблю плавати, також люблю їсти і купатися в тазіку. Так написав Максим Красавчик і поставив 5 зірочок цьому закладу.
1: Красавчик.
2: Красавчик.
1: Так. Макаренко Тетяна пише. Замовили сінабон. Привезли його перевернутим, та весь крем розмазався по коробці, ще й сам сінабон був твердим. Ось так. Ну, можливо, це питання до доставки, навіть не знаю, 10 місяців тому.
2: 095-275-0100, якщо ви впізнали, про який заклад йдеться, давай хороше. Так, 8 березня, вечір, всі заклади переповнені, обходили 3 заклади точно, вирішили в кінці зайти... Дівчата, які приймають замовлення, дуже милі, ввічливі, швидко прийняли і видали замовлення. В честь свята кожній дівчині дають на вибір напій. Дякую за піднятий настрій. Написала...
1: Так, це що, дискотека якась, що там дівчатам напій дають?
2: Не знаю, не знаю.
1: Я пам'ятаю, колись таке у 2010-му там... чи
2: кожній красивій дівчині по там коктейльчику,
1: і
2: так?
1: І дають всім. І ти вже думаєш, блін, я не особливо.
2: Де дають всім? Так, далі, Катерина це написала, хай поганий.
1: Тепер поганий. Юлія Левіна 4 місяці тому пише, дуже довго, дуже. Салати чекати вічність з собою, коли поспішаєш.
2: Так, є слухач або слухачка, привіт, як вас звати? Зірвався, зірвався. 095-275-0100. Є відгук 11 місяців тому від Кіри Красової. Нехай господиня залу співає голосніше, дуже гарно співає. Було б 10 зірочок її поставила. Там, виявляється, співають, я не знав навіть. Доброго ранку, як вас звати?
3: Мене звати Василь.
2: Василь, мене звати Олег, поруч зі мною Іра. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, що це Озі.
2: Так, а за якою підказкою ви зрозуміли, що це Озі? Що вам надихнуло вас?
3: За всіма підказками.
2: За всіма. Ну супер, Василь, дійсно це Озі. Ми вас вітаємо, сьогодні ви наш переможець. Ці оплески на вашу адресу лунають. І зараз, як наш переможець, можете щось усім передати. Просимо.
3: Передаю вітання своїм рідним, своєму брату і всім слухачам Буковинської хвилі.
2: Спасибі, Василь. Будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете смачну піцу від Pronto. Ми сьогодні дійсно загадали Ozzy Fast Food.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності – це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
3: Ваше здоров'я у надійних руках.
2: Курій Медикал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077 440 4007.
3: Курій Медикал.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії «Ондо». Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
8: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: вдома.
1: Сьогодні четвер, 15 жовтня. На Буковині нам обіцяють хмарну погоду. Місцями буде дощити. Чернівецький район, це Чернівці, Герцег, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 6 до плюс 12.
2: Вижницький район. У Вижниці путилі важківцях та Берегомуті від 0 до плюс 10.
1: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровський. Плюс 5 до плюс 12.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 12. Так само хмар і місцями дощ.
1: Нагадуємо, що сьогодні нас на Буковинській хвилі можна виграти. Більше 1 кілограма смачних суші від нашого партнера Санта можна отримати, якщо писати промокод у наш телеграм-бот. Сьогодні він звучить так. На щастя у Нагі. Напишіть його і вже ввечері, можливо, пропозиція номер 1 Вінсента Суші буде вашою.
2: Ну і якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика на 300 гривень, то, будь ласка, пишіть для цього промокод, який звучить так. Меч кукуруз.
1: Дорогі друзі, ми прямуємо далі, слухаємо Вікторію Ніро. Композиції «Питань нема» і вже будемо зустрічати нашого гостя. Звати його Ілля Клим, Гуцул Дракон. Це наш колишній колега і дуже відомий гуморист. Не пропустіть, він буде запрошувати всіх на дуже круту подію, яка незабаром пройде в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Чернівці, зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня, Флора Клаб. На вас чекають улюблені кіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. Замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі казку та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19:00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста.
4: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
5: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: О, господи! Чернівці! Зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибуховою шоу.

0: чекає живий звук, круті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Доброго ранку всім. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова. І до нас доєднався наш колега, з якого колись починалася Буковинська хвиля. Густав Дракон, Ілля Клим. Доброго ранку!
1: Доброго ранку, друзі. Боже, ну просто завітав до вас і зразу якісь флешбеки у голові. Ця студія, цей настрій, ці глядачі, які нас зараз слухають, мабуть, хто давно слухає, мабуть, вже тільки що теж переключилися на цей прекрасний буковинський голосочок. Чим вас і вітаю. Добрий ранок, радіо.
0: Гай ще раз, ти овації, Ілюша, дивися в історію.
1: О, я просто зайшов і зразу згадав, як ми, ідучи на роботу, але це було в понеділок, тут була з нафта.
2: В ті часи, коли ти працював тут.
1: Так, так, так.
2: До речі, йокнуло в тебе серденько, коли зайшов в цю студію?
1: Просто.
0: Стало і пішло.
1: Воно якось... Це геніальніша робота, вона не передає картинки і запахи. І тут була Наташка-мілашка, а тут кум Олежик. І так сталося, що всі ми в неділю вели весілля, а в понеділок ми тутечки. Ну і хтось невиспаний, Наташка ще з прическою вчорашньою. І сталося так, що ми традиційно, як і ви, віталися з нашими слухачами. І я кажу, доброго ранку, буковинці. Олег каже, доброго ранку, може хтось і не лягав ще спати, теж добрий ранок. І Наташка, доброго ранку, шановні гості. І я просто упав з сільця. І нас Дімка просто нас звів з музикою, і так ми трошки відійшли, знаєш, від цього. Але доброго ранку, шановні гості, це було гарно. Наташко, якщо ти нас чуєш, обнімашки і позитиву тобі на цілий день.
0: Ну, якщо Наташка не чує, то і чоловік чує. Він же, ти знаєш, да?
1: Та. Це Чернівці, всі знають.
0: Ілюш, як тебе справи? Як ти?
1: Взагалі, все нормально. Я не з тих людей, які привик жалітися на життя. Тому, щоб не було, завжди позитивно. Діти пішли в школу, це вже добре. Є мінус, звісно, що вони не ходять в суботу і неділю туди, а так, якби, все добре.
0: Дуже крута подія насувається на Чернівці. Давай поговоримо.
2: Вечір гумору. Насправді, ну, це така подія, ну, не пересічна для Чернівців. Зазвичай ми таке дивимося на Ютубі. А тут вечір гумору, власне, у Чернівцях. Місяця до повномасштабної війни ще таке часом відбувалося.
1: Так, Юрочка, ти маєш рацію зараз, адже, ну, Чернівці, він славиться теж гумором. Ну, не Одеса, значить, у нас моря нема, але теж чимось пахне тут.
2: Але є калинівський ринок.
1: Тут є, боже, тут безліч тем, де можна відштовхнути і щось смішне придумати. І ми вирішили з хлопачками, традиційно, як зараз робиться, не просто зробити вечір гумору, а приурочити його, тобто заакумулювати якісь кошти на підтримку об'єднаних сил оборони, зокрема, це буде для наших буковинських нацгвардійців, зробити такий вечір. Відгукнулися друзі, і, зважаючи на те, що цього давно не було, я думаю, глядач скучив, тому всі, хто нас чує, я радо запрошую 23 жовтня в Реберні, щоб ви потім не казали, а що нам ніхто не казав, що таке було? Бо відчувається, що буде вечір не просто смішний, він ще буде ностальгічний, тому що я вже бачу, хто буде туди йти.
0: А хто буде виступати?
1: Значить, ваш покірний слуга, Густав Дракон, а потім наш місцевий, колоритний, поважний, Влад Черних, то команда 30+, Лі Сміху, а потім такий Королько, значить, тут опишу, він сам з Тернополя, з Баража. Він родом, сусід прям Сергія Притули, от прям він там. Женя унікальний стендап-комік. Це така нова генерація стендап-коміків в перемішку з трошечки май постаршими. Ну як? Ну ті, хто зберелися. Не можна про себе таке говорити. Ну і, звісно, наші друзі з Кам'янця-Подільського, це Володимир Черняк і Артем Мартиросян, додають свою ноту в цей вечір. Власне, всі ті люди, які і так допомагають війську, але цього разу рішили зібратися і зробити це в Чернівцях.
2: А в якому форматі це взагалі буде? Можливо, це буде там вечір прожарки одне одного. Можливо, це буде якийсь просто кожен окремо зі своїм стендапом, чи буде спілкування із публікою. Можна взагалі якийсь інтерактивчик отримати, щоб теж хвилинку слави мати?
1: Однозначно це все буде, як мінімум, на початку. Кожен буде якби сольно, ну а потім там буде така спільна атракція, назвемо її.
2: Якийсь весільний конкурс, кращих традицій.
1: Якийсь весільний конкурс. А в кінці традиційно, як буває на таких вечорах, буде аукціон з унікальними лотами, які можна буде, якби, хтось, є люди, які колекціонують ці лоти, та? Є люди, які просто можуть прийти, ну і замість того, щоб просто дати копієчку і стати якби на шлях патріотизму і волонтерства, а так, що отримують бонус від усіх організаторів.
0: Гуцул Дракон сьогодні гостює на Буковинській хвилі. Ми запрошуємо всіх на вечір гумору 23 жовтня. Знаю, що є компанія, яка вам допомагає, дорогі наші Ілля.
1: Однозначно.
0: Ми хочеш, ти про них трошки розказав, як ти знайшов такого спонсора для вашої двіжухи, як це вийшло взагалі?
2: Чому ж тебе знайшли? Як це відбувається зараз?
1: Ні, це відбувається дуже просто. Знову ж таки, ми живемо в місті, та? Я завжди, в мене є така фраза, яка вже юзають по Україні. Я маленька людина, руки в мене довгі, знаєш? Там працюють друзі, все дуже просто. І коли ми організовували, то просто звернулися. От, чи не хочете ви стати підтримкою? І компанія Благо радо відгукнулася. Тим більше приємно, що такі люди в місті не просто працюють, вони його насправді розбудовують. Знаєте, як є жартик, що найкраще свято осені, от було таке, в одному колективі вони спорили, яке найкраще свято осені.
2: Яке?
1: Ну, хтось сказав, це День вчителя, хтось там 1 вересня, День туриста, юриста. А я казав, що найкраще свято осені – це День міста Чернівці. А він каже, ні, Ілля, тут треба про Україну.

0: помиляюся.
1: Так, на ютубчику регулярно в мене рекомендації Ілля Клим. Я така, о, привіт, постійно з тобою вітаюся.
2: Дуже приємно, що ви за мною слідкуєте. Якби, надіюсь, це не тільки під сьогоднішній день. Є декілька колективів, з якими активно працюємо, в тому числі і команда Дизель Шоу, які приїжджають в місто вже 25 жовтня. Такий насичений жовтень в місті, я бачу, в плані гумору. І паралельно є ще ютуб-проекти, які продовжують нести людям радість. Стендап Батл Клаб, де шоу історії. Крайній раз ми відзнімали з нашими такими зірочками, як Альона. І наразі в п'ятницю буде новий випуск. Тому шоу історії на ютуб-каналі Stand-up Battle Club це зараз за основу взято, а з командою Дизель Шоу активно працюється. Тим більше є погляди на то все з їхнього боку. Не завжди вони співпадають з моїми, ну і приємно, що вони прислухаються.
0: Як тобі в команді таких інтернаціональних людей? Там є білоруси, є білоруси. Українці, ти ж дуже, мені здається...
2: Не забувай, Олеже, там є і буковинці, є прекрасна Лілія Ребрик, і ще трохи ми їх, тих білорусів, переженемо, розумієш?
0: Так. Ну, нормально спрацьовується, типу, теми знаходяться для жартів?
2: Однозначно. Ти знаєш, гумор, він не має віку. Ми можемо стати з будь-яким, я не знаю, вийдемо з тобою на вулиці, станемо з постаршим вуйком і, повір, знайдемо дуже багато спільних тем для гумору. Починаючи від сексистських, а я бачу, Ірина дивиться на нас зараз, закінчуючи якимось, не знаю, алкоголями.
1: Закінчуючи ейджизмом, і тут Іра теж дивиться.
2: І в тому числі і політичних, і всяких. Головне настрій, який має панувати в людей.
1: В мене є запитання стосовно благодійної діяльності, яку ти ведеш вже дуже давно. Скажи, будь ласка, скільки бандеромобілів уже від вашої команди передано, власне, на фронт? Ти ведеш лік, чи вже збився з ліку?
2: Однозначно. У нас в наших соціальних мережах, в інстаграм-сторінці «Колеги Студіо» це все висвітлюється, також на фейсбук-платформах. Наразі це більше 1000 бандеромобілів з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Кожного тижня це декілька автомобілів відправляється. Це вже таке велике ком'юніті, яке не тільки в Україні, а в Європі. Насправді українці в це не вірять, але в європейці дарують леву частку цих автомобілів безкоштовно. Наша задача – потратити кошти, знову ж таки, звідкись їх брати, на то, щоб ці автомобілі довести,
1: підрихтувати
2: і відправити, десь, до прикладу, їх забронювати, десь покласти турелі, десь навіть окремий проєкт цього проєкту під вид – це такі мобільні РСЗВ-установки. Тобто є система ГРАД, а є отакі три штучки, або парна там кількість 5 на базі там переважно автомобілів Hilux, які приїжджають такі мобільно-вогневі групи, зробили пів-пів-пів і стало менше москалів. Отак.
1: А як долучитися до твоєї благодійної справи?
2: По-перше, це просто почати з меншого. Підписатися на наші сторінки, де ми активно виставляємо там банку збору, слідкувати за подіями, де ви можете бути дотичними, просто бути присутніми на цих заходах. А так, проєкт «Наші безрачі», який свого часу і ще шумить, адже у нас там є декілька проєктів, які поки що на паузі, завжди акумулював свою творчість. Ми ніколи з того не заробляли і не заробляємо. Ми просто це все в проєкт бандеромобілів. Свої підтечні води, тому що в Україні це називається бандеромобілі. Знаєш, а до прикладу в Європі, зокрема там в Польщі, це просто сайт Car for Ukraine. Тому якби
1: не жодного слова більше.
2: Не для всіх, якби деякі люди у фаворі, тому якби от такий моментик, ми там все, знаєш. Але лева частка людей працює в Європі. Це і водії, це і там у нас окремі люди працюють з логістикою, три СТОшки. Це дуже великий пласт роботи, це дуже велика команда. Ми, як на верхівці, просто допомагаємо рухати ту всю історію. І, як каже наш Роман Степанович, ти що, гапачила, мій колега, по проєкту «Наші безрачі», лупаємо ту скалу.
0: Молодці, і дуже пишаємося тим, що маємо таких знайомих. Дорогі друзі, якщо бажаєте наживо почути Гуцула Дракона, приходьте обов'язково 23-го?
2: 23-го жовтня.

0: Ребра та вогонь.
1: Ребра та вогонь. За підтримки компанії «Благо», яка будує не міста, а не ЖК, а міста, перепрошую. Також за підтримки компанії «Світ матрасів», ну і, звісно, автозаправних станцій «Стелс». Разом зробимо таке опті...
0: Дякую тобі величезне. Ми чекаємо ще з новими проектами, ідеями. Раді бачити завжди безмежно.
2: До зустрічі на Буковинській хвилі.
1: Вам дякую за запрошення.
2: Таке буває, що в Олега служба у церкві, і він не може вийти попрацювати вранці. Дзвоніть. То я можу тобі дзвонити, будеш виходити зі мною.
1: Але перезвони мені з вечора.
0: Ілля Клим, Іра Саннікова, Олег Сірван. Почуємось на Буковинській хвилі. Всім гарного дня. Па-па.
1: Гарного дня.

0: реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
6: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33. Мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації. Гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації. Ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на invivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32

0: полезным для вашего здоровья.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
4: У Чернівцях 10.02 ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу Файнбуд.
5: Реклама.
6: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
5: Реклама.
4: На Буковині викрили схему продажу автомобілів, везених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. У Красноярському ліцеї після перевірки омбудсмена облаштували укриття для понад 600 дітей. А Калинівський ринок позичить комунальним підприємствам 50 мільйонів гривень через затримку виплат казначейством. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Реклама.
2: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
7: Новини. У студії Богдана Рихло.
4: У Чернівецькій області викрили схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. За даними Державної митної служби, упродовж 2026 року замість передачі військовим у такий спосіб продали 71 автівку. Слідство встановило, що транспорт завозили через три підконтрольні благодійні фонди без сплати митних платежів. У документах машини зазначали як допомогу для українських захисників, однак згодом виставляли на онлайн-платформах оголошень і продавали у Києві. Під час спроби продажу чергового автомобіля правоохоронці затримали чоловіка. У ході обшуку у нього вилучили ще дві автівки. Затриманому повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває. У Красноїльському ліцеї на Буковині після декількох перевірок облаштували безпечне укриття для 637 учнів і педагогів. Посадовців громади притягнули до відповідальності. Як повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ірина Ісопенко, ще у 2025 році перевірка виявила, що сховище існувало лише на папері. Належних умов для перебування людей там не було. Попри вимогу усунути порушення, повторний візит у цьому році засвідчив, що ситуацію не виправили, а звіт посадовців не відповідав дійсності. Після повторного звернення омбудсмена і перевірки ДСНС укриття привели до належного стану. За матеріалами рятувальників, відповідальних посадовців громади вже притягнули до відповідальності. У Чернівцях Калинівський ринок планує позичити 50 мільйонів гривень чотирьом комунальним підприємствам через затримку платежів казначейством. Про це йдеться у проєкті рішення міської ради, пише Суспільне. Найбільшу суму, 22 мільйони гривень, передбачили для міськшепу. Ще 11 мільйонів планують надати містосервісу, 10 мільйонів тресту зеленого господарства і 7 мільйонів міськсвітлу. Йдеться про обігові кошти, надання яких не має вплинути на роботу підприємства. Гроші виділятимуть поступово, переважно на виплату зарплат і сплату податків. Повернути їх мають до 31 грудня цього року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дом Клінік – це любов.
8: Там лікарі, яким довіряєш.
2: У Дом Клінік завжди комфорт.
8: І турбота, яку ти відчуваєш.
2: Багато послуг в одному місці.
8: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
5: Реклама.

0: меблі В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на USQA.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
8: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
7: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
8: Тропічна пригода для всієї родини.
7: Венгрінері, село Мамаєвці.
8: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

четвер, 15 жовтня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від 0 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 12.

0: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: О, господи! Чернівці! Зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибухом!

0: Флора Клаб. На вас чекає живий звук, круті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
0: Чернівці, зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня. Флора Клаб. На вас чекають улюблені хіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. Замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі казку та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19:00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині унаслідок ДТП травмувався 90-річний чоловік. У Чернівцях до 14 років ув'язнення заочно засудили учасника терористичної організації так званої ДНР, а підприємець з Кіцманя розширює квітковий бізнес завдяки державному гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині унаслідок наїзду автомобіля травмувався 90-річний чоловік. Аварія сталася 14 жовтня у селі Маршинці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 22-річна водійка автомобіля «Мерседес» збила місцевого жителя. Потерпілий отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі причини обставини аварії. Чернівцях до 14 років ув'язнення заочно засудили учасника терористичної організації, так званої ДНР, який брав участь у штурмі позиції Азову в Маріуполі. Вирок ухвалив Шевченківський районний суд за матеріалом СБУ. Як встановило слідство, уродженець Черкащини у 2015 році добровільно приєднався до незаконних збройних формувань на Донеччині. Служив у різних підрозділах, зокрема стрільцем зенітно-ракетного комплексу і сапером. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у складі окупаційних військ брав участь у захопленні Маріуполя і штурмі позиції полку Національної гвардії України «Азов». За це окупанти відзначили його нагородою. Суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації. Розслідування проводили співробітники СБУ у Чернівецькій області. На Буковині рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 50 квадратних метрів. Займання сталося минулої доби у селі Старі Бросківці Чернівецького району. Вогнеборці не допустили подальшого поширення полум'я. Причину пожежі наразі встановлюють. УДСНС укотре нагадують про заборону спалювання сміття і сухої рослинності і закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Підприємиця з Кіцманя отримала 200 тисяч гривень державного гранту на розвиток квіткового бізнесу. Мар'яна Стефанович цьогоріч відкрила магазин квітів і садовий центр, а згодом скористалася програмою «Власна справа» для розширення діяльності. Як повідомляє обласний центр зайнятості, грантові кошти жінка спрямувала

0: працювала на придбання холодильної камери, яка забезпечує належні умови для зберігання квітів. За умовами програми підприємця також створила нове робоче місце і працевлаштувала флористку, яка перебувала на обліку у службі зайнятості. Крім того, вона отримала компенсацію у розмірі половини мінімальної зарплати за працевлаштування молодої людини на перше робоче місце. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові.
5: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
6: Мережа супермаркетів «Торба».
0: Курій Медікал. Простір вашого здоров'я.
7: Ваше здоров'я у надійних руках.
0: Курій Медікал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
7: Курій Медікал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
9: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
9: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
9: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

У четвер, 15 жовтня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокій заставній Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від 0 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 12.

0: реклама.
1: Чернівці, зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня, Флора Клаб. На вас чекають улюблені хіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. Замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі каску та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19:00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
4: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
5: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: О, господи! Чернівці! Зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибух.

0: Флора-клан. На вас чекає живий звук, круті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації – гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепкача 13 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. ПСЖ очолив Лігу чемпіонів, а Шахтар піднявся одразу на 6 позицій після другого туру. Донеччани перемогли грецький АЕК з рахунком 3-1 і тепер із 4 очками посідають 11 місце в загальній таблиці. А от лідирує ПСЖ, який обіграв Манчестер Сіті 4-2. Серед найрезультативніших матчів туру – перемога Астон Вілли над Фенербахче з рахунком 6-0 та Ліверпуля над Ласком з рахунком 6-3. Загалом після двох турів одразу 9 команд мають максимальні 6 очок. А наступний суперник Шахтаря – Міланський Інтер, який поки не набрав жодного очка.

Другий матч відбудеться вже 21 жовтня. Чернівецька Буковина повторила клубний рекорд, якому понад 30 років. Після нічиєї з житомирським Поліссям 2-2 чернівчани довели домашню безпрограшну серію в УПЛ до 5 матчів. За цей час команда Сергія Шищенка здобула історичну перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3-0 та 4 рази зіграла в нічию. Востаннє подібну серію Буковина демонструвала ще на початку 1990-х років. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 в китайському Ухані та встановила особистий рекорд. Українка в трьох сетах перемогла росіянку Людмилу Самсонову. Причому Світоліна могла завершити матч у другій партії, але не реалізувала два матчпойнти. Та у вирішальному сеті все ж дотиснула суперницю. Це вже 25-та перемога Еліни на турнірах WTA-1000 цього сезону, найбільше за всю її кар'єру. А ще українка зберегла цікаву статистику. Цього року вона вигравала всі 36 матчів, у яких брала перший сет. Бокс. Олександр Усик залишається найкращим боксером надважкої ваги за версією ESPN. Другу сходинку посідає Тайсон Ф'юрі, якого Усик уже двічі перемагав. Трійку замикає ще один британець Даніель Дюбуа. До десятки також увійшли Ентоні Джошуа, Мозес Ітаума та Джозеф Паркер. Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у травні, коли технічним нокаутом переміг Ріко Верховена біля пірамід Гізи. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: знаю.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Галинку.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для когось – нові сережки.
14: А для когось – перші.
13: Проколювання вушок дітям і вух дорослим у Том Клінік.
14: Том Клінік
13: – улюбленим приладом.
14: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
15: Клімат буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині затримали чоловіка, який за 5 тисяч доларів обіцяв переправити чоловіка до Молдови. Буковинця підозрюють у крадіжці зарядної станції, а до Чернівців із запізненням прибудуть потяги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: На Буковині викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови за 5 тисяч доларів. Організатора затримали прикордонники спільно із поліцією. За даними правоохоронців, Буковинець знайшов клієнта через інтернет, пояснив йому, як оминути контрольні пости і планував власним автомобілем доправити до кордону поза офіційними пунктами пропуску. На ділянці відділу Сокиряни прикордонники зупинили автомобіль і затримали учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили гроші, телефон і транспортний засіб. Організатори повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. В Чернівецькій області 22-річного чоловіка підозрюють у крадіжці зарядної станції вартістю 25 тисяч гривень. За даними поліції, 9 жовтня житель села Задубрівка Чернівецького району викрав її з помешкання знайомого. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. У Чернівцях забудовника зобов'язали сплатити до бюджету громади майже 400 тисяч гривень. Йдеться про кошти пайової участі у розвитку міської інфраструктури, які забудовник не сплатив за зведення торгово-офісної будівлі. Будівництво розпочали у 2018 році, а в лютому 2021 об'єкт ввели в експлуатацію. Однак належні кошти до міського бюджету так і не дійшли. Щоб стягнути заборгованість, прокуратура звернулася до суду. Через наслідки російських атак і повітряні тривоги затримуються потяги, зокрема й ті, що прямують до Чернівців. За даними «Укрзалізниці», найбільше запізнюється потяг «Кривий Ріг» Чернівці. Його затримка становить майже 13 годин. Прибуття прогнозують о 22:30 замість 9:38. Потяг «Харків» Чернівці відстає від графіка на 10 годин 20 хвилин. Очікуваний час прибуття – 19:29. Також із запізненням прямує потяг «Одеса» Чернівці. Він затримується на 3 години 20 хвилин. Тож має прибути о 15:35. Крім того, потяг Чернівці-Дніпро відстає від графіка на 1 годину 26 хвилин. Його прибуття до Дніпра прогнозують о 13:16. В «Укрзалізниці» попереджають, що час прибуття може змінюватися. Пасажирам радять стежити за оновленнями на офіційному сайті «Укрзалізниці». Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клі.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Всім до смаку! Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Курій Медікал. Простір вашого здоров'я.
1: Ваше здоров'я у надійних руках.
0: Курій Медікал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
1: Курій Медікал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
5: Мережа супермаркетів Торба.
6: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії «Ондо». Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
9: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
8: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для

0: робота.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині СБУ викрила два канали незаконного обігу зброї і боєприпасів. До Чернівців із запізненням прибудуть три потяги, а дитсадок і низка багатоповерхівок обласного центру залишилися без води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині Служба безпеки України викрила два канали незаконного обігу зброї та боєприпасів. Один із них пов'язаний з постачанням вибухівки з фронту, інший – із підпільним виготовленням вогнепальної зброї у Чернівцях. За даними СБУ, до першої схеми причетний 27-річний заступник командира одного з українських військових підрозділів. За даними слідства, він продав 148 артилерійських снарядів, 128 підривачів і 390 кілограмів вибухівки, отримавши за це понад 100 тисяч гривень. В іншому випадку 38-річний чернівчанин, за даними правоохоронців, облаштував у підвалі житлового будинку майстерню, де переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю і продавав її представникам кримінальних кіл. Обом фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває. Через наслідки російських атак і повітряні тривоги затримуються потяги, зокрема і ті, що прямують до Чернівців. За даними «Укрзалізниці», найбільше запізнюється потяг «Кривий Ріг» Чернівці. Його затримка становить майже 13 годин, прибуття прогнозують о 22:30. Потяг «Харків» Чернівці відстає від графіка на 10 годин 20 хвилин, очікуваний час прибуття 19:29. Також із запізненням прямує потяг «Одеса» Чернівці. Він затримується на 3 години 20 хвилин, тож має прибути о 15:35. В «Укрзалізниці» попереджають, що час прибуття може змінюватися. Пасажирам радять стежити за оновленнями на офіційному сайті перевізника. В Чернівцях тимчасово припинили водопостачання на декількох вулицях через ремонтні роботи теплокомуненерго на вулиці Щербанюка. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде частково на вулиці Щербанюка, Товстюка і в дитячому садку номер 25. Подачу води обіцяють відновити до 17-ї години. У Чернівцях 24 до 29 жовтня відбудеться 18-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». Цьогоріч у програмі 8 вистав за участі 6 київських театрів і Чернівецькому здравтеатру імені Ольги Кобилянської. Фестиваль об'єднає постановки різних жанрів – від трагікомедії до експериментального театру. Також покажуть виставу «Кайдашева сім'я» і постановку «Я бачу, вас цікавить пітьма» за романом Ілларіона Павлюка. Окремо підготували дитячу програму «Золоті долоньки» з двома виставами київських театрів. Також щодня відбуватимуться зустрічі з театральними діячами і читання сучасних п'єс. Вхід на читання за донат на підтримку 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади. Квитки на вистави можна придбати у касі театру або онлайн. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

14.06 у Чернівцях, безлімітський довий музики починається. Ну і я, Вадим Голунга, разом з вами буду з 14 до 16 сьогодні в етері Буковинської хвилі. Домій з композицією «Рани зацвітають» розпочинає нову годину. Ну і будемо слухати, як завжди, багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна музика теж обов'язково лунатиме на хвилях нашої радіостанції. Тож обов'язково раджу бути з нами, тому що попереду не тільки улюблена музика, але й попереду інформації про розіграші. Ну і сам розіграш теж обов'язково буде двічі за наш етер. Після 14.40 і після 15.15 обов'язково зустрічаємось на Буковинській хвилі в рамках рубрики «А що у кошику?». Ну і також хочу вам нагадати, перепрошую, щось не в то в горло зайшло і заважаю тут зараз вітатися з вами. Нагадую вам про наші соцмережі 100FM CV, наша стрінка в Інстаграмі. Тож доєднуйтесь, якщо хочете бути в курсі всіх подій життя нашої радіостанції, і не тільки. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трес до ваших послуг. Ну і заходьте на сайт 100FM.CV.UA для того, щоб не тільки нас слухати в цифрі, ну і для того, щоб дізнатися про те, як зареєструватися. Так, зареєструватися дуже просто. На розіграш достатньо просто зайти на сайт 100fm.sv.ua, достатньо натиснути на кнопку «Бот» і відправити найактуальнішого промокотика. Так, тож обов'язково слухайте промокотики, відправляйте його на телеграм-бота Буковинської хвилі, і ввечері комусь із вас пощастить виграти свої подаруночки. Ну і нагадую про себе, Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Саме так, моя стрінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Кенні Грейс, «Strangers».

у Чернівцях. Кенні Грейс з роботою Strangers, що не прозвучало в етері Буковинської хвилі. Ну, я думаю, ця ситуація багатьом є знайома. Ви годинами спілкуєтесь, катаєтесь нічним містом, здається, що це кохання, а наступного дня людина просто зникає і не відповідає на повідомлення. Так от, Кенні Грейс перетворила цей знайомий багатьом біль епохи онлайн-знайомств на справжній музичний шедевр. Трек, який вона повністю написала і спродюсувала сама у своїй спальні, підкорив світові чарти та TikTok. Ну і ми продовжуємо поринати в той вайб, який не самотній. Будемо робити все для того, щоб ви були в приємній компанії, в компанії улюбленої музики на Буковинській хвилі 100 FM. Далі слухаємо Маморіку і роботу на нашій вулиці.

четвер, 15 жовтня у нас сьогодні за календарем, ну і мама Ріка з роботою на нашій вулиці ще не прозвучала. Ну і бувають миті, коли почуття захоплюють настільки сильно, що ти готовий без жодних вагань стрибнути в невідомість і повністю доверитись іншій людині. Саме цей стан абсолютно емоційної невагомості та пристрасті передає потужна колаборація короля бразильського бейсу Елока, так, який створив ідеальний щільний танцювальний ритм, який став основою для неймовірно теплого, проникливого вокалу Халіда. І це історія про те, як важливо відкинути всі страхи, зробити крок на зустріч коханню і буквально розчинитися в океані чужих очей. Тож будемо перенати у наступну композицію Елок Халід, робота «Dive into me», «Поринь в мене», починає лунати на Буковинській хвилі 100 FM.

0: Композиція «Окей», що не прозвучала у безліміті хітової музики, 14.20 зараз у Чернівцях. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по світах, що по подіях». Будемо вже дізнаватися, які ж приводи для того, щоб сьогодні щось відсвяткувати або, ну, просто відзначити, хоча б як мінімум. 15 жовтня у нас сьогодні за календарем. Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день миття рук. Започаткували цей день у 2008 році для того, щоб нагадати про просту, але надзвичайно важливу звичку – регулярне миття рук із милом. Головна мета цього дня – показати, що правильна гігієна рук допомагає запобігти поширенню багатьох інфекцій, зокрема кишкових і респіраторних захворювань. Особливо важливо мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, після кашлю чи чхання і після повернення додому та після контакту з брудними поверхнями. Також 15 жовтня сьогодні відзначається Міжнародний день білої тростини. Цей день присвячений людям із порушенням зору та покликаний привернути увагу до їхніх прав, самостійності, безпеки і доступності суспільного простору. Біла тростина стала міжнародним символом незрячих і слабозорих людей. Вона допомагає орієнтуватися в просторі, виявляти перешкоди та водночас сигналізує оточення, що людина має порушення зору. Ну і собачники, сьогодні також ваш день, якщо ви маєте мопсика. Так, сьогодні відзначається національний, так, Всесвітній день мопса. Започаткувала в 2012 році цей день американська експертка з домашніх тварин Колін Пейдж. Мета цього дня – це не лише потішити власників цих собак, а й привернути увагу до мопсів, які потребують прихистку та нової родини. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємо з ритмі хітової музики на 100 FM і за мить будемо поринати в ту солодку гармонію в 1993 разом з британським гуртом The Beloved. Тож обов'язково бути з нами, безліміт кітової музики триває.
1: Реклама.
2: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на USQA.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Зижгай. Спуск на калинку.
7: Хочеш говорити англійською?
8: Профіцентр.
7: Хочеш багато практики?
8: Профіцентр.
7: Хочеш без домашки?
8: Профіцентр.
7: І як це все працює?
8: Метод Калана.
7: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: З трансфер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше, ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

примхи погоди сьогоднішньої, чим вона нас потішить. Синоптики нам про все розповіли. Безліміт хітової музики триває. Ну і відпускаємо музичний гурт Дебілоут з роботою Sweet Harmony. Безліміт хітової музики триває. Це на Буковинській хвилі.

Ще коли добирався сюди на роботу, то погода ніби вже трошки вирішила додати фарб, але зараз знову вирішила стати сірою. Сьогодні, у четвер, 15 жовтня, на Буковині прогнозують хмарну погоду, що зараз якраз таки відбувається. За вікном хмарно і місцями дощитиме. Тож будемо очікувати на дощик. Як мінімум ввечері, або зовсім скоро він може бути. Цікаво, до речі, коли саме цей дощ буде, оскільки так сам смартфон мене прогнозує про те, що близько 16 години очікується хмарна погода. Значить, саме десь цей період дощі і будуть. Чернівецький район, які там температурні показники по району і не тільки, вже теж будемо говорити. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Стороженці плюс 5. Прогнозували мінімально, максимум плюс 12. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Бергометі від плюс 2 до плюс 10. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 4 до плюс 12. І в наших сусідів також прогнозують хмарну погоду, теж місцями дощитиме у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 12. Ну а зараз за вікном, як і було прогнозовано, як було озвучено раніше, так, хмарна погода, плюс 12 показують термометр, хоча відчувається як плюс 7. Безлімітні світової музики триває, зігріваємось улюбленою музикою разом.

0: Нікіта Кисельов і композиція «Вівтар» щойно прозвучала в безліміті хітової музики. 14.35 у Чернівцях, четвер 15 жовтня в нас сьогодні за календарем. Ну і хочу вам нагадати про те, що у вас буде можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну і для того, щоб скористатися можливістю, вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua і відправляйте промокотика «Меч кукурудзи». «Меч кукурудзи». Ось ці два слова потрібно насилати нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». І після 17-ї години комусь із вас пощастить зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Тож реєструйтеся. «Меч кукурудзи». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ну а поки ви реєструєтеся, за мить будемо слухати Роджер Санджерс та Лізу П'юр з роботою «Лост». І після цього до вас ми увірваємося з рубрикою «А що у кошику?». Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тан». Тож обов'язково телефонуйте і ще що найголовніше, вигравайте. Все це буде зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: О, господи! Чернівці! Зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибух.

0: Флора Клаб. На вас чекає живий звук, круті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
0: Чернівці. Зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня. Флора Клаб. На вас чекають улюблені хіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. І замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі каску та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
3: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

2006 року, що не ми послухали. Ну і ви не втрачаєте можливості. Телефонуйте до студії Буковинської хвилі вже за 40 хвилин. За 40 секунд, так, разом з вами будемо в рубриці «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково нагадую номер нашої студії 095-275-0100. Телефонуйте туди вже за 25 секунд. Зовсім скоро почнемо рубрику «Що у кошику».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Що у кошику, будемо дізнаватися все це разом з вами. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже телефонуйте. Так що ж, буду озвучувати підказку, яка буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Перша підказка звучить ось так, що це високов'язка гетерогенна рідина з високим індексом закарамелізованих моносахаридів, отримана шляхом тривалої ферментації білків сої та ендосперму пшениці, збагачена натуральним спиртово-оцтовим розчинником і хлоридом натрію. Не така вже і складна підказка. Можна навіть озвучити свій варіант відповіді, але для цього треба дотелефонуватися. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. 095-275-0100. Вже телефонуйте до студії та озвучите свій варіант відповіді. Це високов'язка гетерогенна рідина з високим індексом закармелізованих моносахаридів, яка отримана шляхом тривалої ферментації білків сої та ендосперму пшениці, збагачена натуральним спиртово-оцтовим розчинником і хлоридом натрію. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ще раз його озвучую. 095-275-0100. Вже телефонуйте, озвучите свій варіант відповіді та вигравайте один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Це високов'язка гетерогенна рідина з високим індексом закарамелізованих моносахаридів, яка отримана шляхом тривалої ферментації білків сої та ендосперму пшениці, яка збагачена натуральним спиртово-оцтовим розчинником і хлоридом натрію. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді. Нагадаю, що саме зараз в етері Буковинської хвилі рубрика «Що у кошику?» дістаємо ми зараз з вами один із продуктів, який було заховано в продуктовому кошику. Ще раз озвучую підказку, що це високов'язка гетерогенна рідина з високим індексом закарамелізованих моносахаридів, отримана шляхом тривалої ферментації білків сої та ендосперму пшениці, збагачена натуральним спиртово-оцтовим розчинником і хлоридом натрію. Це високов'язка гетерогенна рідина з високим індексом закарамелізованих моносахаридів, отримана шляхом тривалої ферментації білків сої та ендосперму пшениці, збагачена натуральним спиртово-оцтовим розчинником і хлоридом натрію. Є в нас уже дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Юрій.
2: Юрію, дуже-дуже чудово вас чую. З якого апарату взагалі телефонуєте? З якогось олдскульного, якого ще, зв'язок хороший тримається?
3: З мобільного телефону, який вже не випускають, я думаю, що вже років 5.
2: Хороша фірма, якщо що. Пане Юрію, яка у вас відповідь сформувалася? Скажіть, будь ласка.
3: Думаю, що це соєвий соус.
2: Ви вважаєте, що це соєвий соус. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Соя, ферментація.
2: Соя, ферментація, і вас це привело до такої відповіді. Пане Юрію, ви, як завжди, підписалися на акцію. Так, акція така доступна не всім слухачам Буковинської хвилі. Якщо ви озвучили цю відповідь, то далі я даю другу наступну підказку. І там ми вже будемо визначати, чи соєвий соус, чи це інший продукт. Ви готові?
3: Так, готовий.
2: Зараз попрошу послухати цю підказку, що це густа, тексотропна, маринадна схема з характерною глянцевою оптичною відбивною здатністю, де вільні амінокислоти глутамінової групи зв'язані з термообробленими вуглеводними сиропами до утворення темно-бурштинової матриці. Це стосується, ця підказка, до соєвого соусу?
3: Я думаю, що так.
2: Ви вважаєте, що ця підказка стосується до соєвого соусу, і зараз будемо тримати невеличку інтригу. Буде цьому соусу в ваших руках чи не буде? Звичайно, що буде. Так, щойно взяли тут, виграли соєвий соус від торгової марки «Королівський смак» теріякі 210 мл. От овації ще раз для вас лунають від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Скажіть, будь ласка, вперше з нами граєте в рубриці «Що у кошику»? Хоч вже якось вигравало у нас. Вигравало?
3: В кінці серпня було.
2: Давненько. А що саме вигравали? Можете пригадати?
3: Ви не повірите, але соєвий соус.
2: Серйозно? От бачите, ще один соєвий соус дістається саме вам від тієї ж самої незмінної рубрики «Ще у Косика». Оплески ще раз для вас звучать. Ну і ви маєте можливість саме зараз передати вітання всім, кому завгодно. Всі, хто зараз вас впізнав тут на Буковинській хвилі. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша. Розпоряджайтеся нею на власний розсуд.
3: Хочу передати привіт своїй коханій дружині Наталці, своїй донечці Юлії, а також всім, хто мене пізнав, також привіт 81-й бригаді, яка зараз на Донеччині захищає нас. Привіт всім захисникам. Слава Україні!
2: Героям слава! Пане Юрію, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику». Ну і теж хочеться доєднатися до меседжів в адресу наших захисників і захисниць, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя, творити та витворяти ось всі ці дуже крутелезні розіращі тут на Буковинській хвилі. Маємо можливість вигравати навіть такі приємненькі, дрібненькі подаруночки, так, але, знаєте, дрібниця, але дуже-дуже приємна. Без ліміт хітової музики триває. Після 15.15 ми обов'язково теж для вас розіграємо ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику», тож телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Наш незмінний номер телефону, якщо що. Далі будемо слухати Альону Маргалієву і композицію «Музика».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Безліміт хітової музики продовжується. Ну і Альона Маргалієва з роботою «Музико», що не ми послухали. Ну і ще більше української музики. Так, будемо слухати після 15-ї години. Ну і після 15-15 обов'язково разом з вами будемо в рубриці «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і зараз слово передаю Богдані Рихло вже за 6 хвилин та 17 секунд. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь після 15-ї години. Наше незмінне місце зустрічі та безліміт хітової музики на 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
6: Інтелект ТВ.
7: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 57-1165, від 25-12-2014 року.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині затримали чоловіка, який за 5 000 доларів обіцяв переправити військовозобов'язаного до Молдови. У Чернівцях забудовника зобов'язали сплатити до бюджету громади майже 400 тисяч гривень, а підприємець із Кіцманя розширює квітковий бізнес завдяки державному гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок наїзду автомобіля травмувався 90-річний чоловік. Аварія сталася напередодні у селі Маршинці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 22-річна водійка автомобіля «Мерседес» збила місцевого жителя. Потерпілий отримав травму, його госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Причини обставини аварії наразі встановлюють. Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови за 5 000 доларів. Організатори затримали прикордонника спільно з поліцією. За даними правоохоронців, буковинець знайшов клієнта через інтернет, пояснив йому, як оминути контрольні пости і планував власним автомобілем доправити до кордону поза офіційними пунктами пропуску. На ділянці відділу Сокиряни прикордонники зупинили автомобіль і затримали учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили гроші, телефони і транспортний засіб. Організатору повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. У Чернівцях забудовника зобов'язали сплатити до бюджету громади майже 400 тисяч гривень. Йдеться про кошти пайової участі у розвитку міської інфраструктури, які забудовник не сплатив за зведення торгово-офісної будівлі. Будівництво розпочали у 2018 році, а в лютому 2021 об'єкт ввели в експлуатацію. Однак належні кошти до міського бюджету так і не надійшли. Щоб стягнути заборгованість, прокуратура звернулася до суду. Підприємець із Кіцманя отримала 200 тисяч гривень державного гранту на розвиток квіткового бізнесу. Мар'яна Стефанович цьогоріч відкрила магазин квітів і садовий центр, а згодом скористалася програмою «Власна справа» для розширення діяльності. Як повідомляє обласний центр зайнятості, грантові кошти жінка спрямувала на придбання холодильної камери, яка забезпечує належні умови для зберігання квітів. За умовами програми підприємець також створила нове робоче місце та працевлаштувала флористку, яка перебувала на обліку у службі зайнятості. Крім того, вона отримала компенсацію у розмірі половини мінімальної зарплати за працевлаштування молодої людини на перше робоче місце. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: від Артема Пивоварова. Ми щойно послухали безліміт хітової музики. 15.08 у Чернівцях. Безліміт хітової музики, звісно ж таки, триває. Так, ну і я, Вадим Голонга, вже до вас вриваюсь. Буду разом з вами ще впродовж цієї години. Тож заряджайтеся наповну. Ну і налаштовуйте себе на те, що завтра п'ятниця, бо сьогодні четвер, 15 жовтня у нас за календарем. Ну і після 15.15 разом з вами будемо в рубриці «Що у кошику?» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тану». Все це буде вже зовсім скоро. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Ну і нагадую вам про наші координати в соцмережах. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, наша стрінка в Інстаграмі, також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трец до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, раді ведучого озвучування. Саме так моя стрінка підписана в Інстаграмі та Траці, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Чіва і роботу «Немани».
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання

з роботою не мани. Зовсім скоро, це менш ніж за 3 хвилини зайвим, так, будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику?» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». І все це буде після того, як ми «Щай» і «Піано Бой» послухаємо з роботою «Цілуй мене». Я не бій.

0: Що кош сьогодні ставати один із продуктів. Тож телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. І так він працює, тож телефонуйте.
1: У кошику.
2: Партнер мережа магазинів Тано.
0: 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже набирайте і озвучите свій варіант відповіді, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну, а поки ви набираєте, я тим часом озвучую підказку, яка буде стосуватися того продукту, який від вас, ну, і для вас, звісно, було заховано. Даю одразу наперед відповідь, що ще один соєвий соус ми тут не розігруємо, так що це вже зовсім інший продукт. Це ультрагомогенізована органополісахаридна паста, отримана шляхом вакуумно-термодеструктування рослинної сировини з метаболічним профілем, адаптованим під відсутність ферментативної зрілості травної системи малюків. Це ультрагомогенізована органополісахаридна паста, отримана шляхом вакуумно-термодеструктування рослинної сировини з метаболічним профілем, адаптованим під відсутність ферментативної зрілості травної системи малюків. Ага, це щось пов'язане з тим, що це продукт, який призначений для малюків. Що ж це за продукт? 095-275-0100. Уже озвучуйте свій варіант відповіді і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую. 095-275-0100. Я у нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло.
3: Максим.
0: Максиме, доброго дня. Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача і скрутіть його, тому що чути відлуння в звуці. Пане Максиме, вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
0: Не вигравали. Маєте можливість виграти, тож прошу, ось ця можливість дістається саме вам, озвучити варіант відповіді. Що ж це за продукт?
3: Пюре для малюків.
0: Ви вважаєте, що це дитяче пюре, так?
3: Так.
0: Ну що ж, приймаю варіант відповіді пюре і готовий вам дати другу підказку. Пане Максиме, ви готові її почути?
3: Так.
0: Ну що ж, попрошу зараз уважно послухати цю другу підказку, що це дисперсна низькоалергенна маса без включень грубих харчових волокон, де ліпофільні вітаміни та тетровані малати стабілізовані природним пектином для максимально швидкого засвоєння первинним мікробіомом. Ця підказка, яка вже трошки навіть складніша, так навіть є, вона стосується саме цього варіанту відповіді, що це пюре.
3: Це сок.
0: Ви вважаєте, що це сік, так?
3: Так.
0: Тобто ви змінюєте варіант відповіді? Зірвався дзвіночок. Хотілося б дізнатися. Так, сок? Сік, точніше, чи пюре? От хороший варіант. Хороше вже зараз питання. Зараз виникає сік чи пюре. До якого варіанту ви там більше зараз клоните? 095-275-0100. Вже телефонуйте до студії за незмінним номером. 095-275-0100. Друзі, вже озвучив навіть дві підказки. Цікаве лише тільки питання. Чи це сік, чи це пюре? До якого варіанту ви якраз таки схиляєтесь? 095-275-0100. Так, це сік чи пюре? Це дисперсна низькоалергенна маса без включень грубих харчових волокон, де ліпофільні вітаміни та тетровані малати стабілізовані природним пектином для максимально швидкого засвоєння первинним мікробіомом. Сік чи пюре? Друзі, 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії. Так, лінія працююча, значить можна набирати. 095-275-0100. Є у нас ще один дзвіночок, представтесь, будь ласка. Алло?
4: Алло?
0: Алло?
4: Добрий день, мене звати Василь.
0: Василь, трошки від приймача, або скручуйте його, тому що чути відлуння. Пане Василь, до якого варіанту ви схиляєтеся? Сік чи пюре?
4: До варіанту сік.
0: До варіанту сік. Чому саме такий варіант відповіді, скажіть, будь ласка?
4: Ну, в підказці вказано, що це без волокон.
0: Угу.
4: Чомусь склалось враження, що це сік.
0: У вас склалось враження, що це сік. Так, як і у нашого попереднього слухача, якого, з яким хотіли поспілкуватися, ще поспілкуватись, так, але дзвіночок зірвався. Пане Василю, дякую вам за те, що спробували свої можливості, так, але, на превеликий жаль, це не сік. Це не сік. 095-275-0100. Так як каже відповідь взагалі? Це цікаве питання. Я вже навіть сам заплутався в тому. Яка ж там відповідь має бути, друзі? Ну, наведіть на правильну стежку, на правильну дорогу. Куди прямувати? В який бік взагалі? Є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Добрий день, Оксана.
0: Мирослава?
5: Оксана.
0: Оксана, дуже погано вас чуємо. Теж біля приймача знаходитесь.
5: Знаходиться в машині.
0: В машині. Будь ласка, скручуйте приймачі, якщо до нас телефонуєте, тому що дуже сильне відлуння. Заважаю взагалі працювати. Пані Оксана, до якого варіанту відповіді ви клоните, схиляєтеся?
5: Пюре.
0: Ви вважаєте, пюре. Що це пюре. Чому такий варіант відповіді? Скажіть, будь ласка.
5: Ну, не знаю. Я ще перше, коли підказку почула, я зразу вирішила, що пюре і все.
0: Але вирішили ще почекати, подумали, ну, раптом хтось дасть неправильну відповідь, чи хтось дасть правильну відповідь. Окей.
5: Ну, просто так получилося, що їхала, почула, думаю, ніхто не відповідає, треба подзвонити.
0: О, треба, все ж таки так, треба подзвонити. Ну що ж, я готовий вам сказати про те, що... Це дійсно пюре. Пюре від торгової марки «Галіція». Яблуко, морква, банан, 90 грамів. Дві пачечки в одні руки дістаються саме вам. Скажіть, будь ласка, пані Оксана, з нами граєте вперше в рубриці? Чи
5: Вперше
0: дотелефонувалися? І вперше виграли? Ну, це чудово. Поповнюєте ряди тих, хто взяв вперше, дотелефонувався і ні разу не вигравав. І... Викреслюєте вже оцей статус, ні разу не вигравав в рубриці «Що у кошику». Які враження від виграшу? Скажіть, будь ласка.
5: Дуже щаслива. Підняли мені настрій.
0: Приємно. Це наша робота, якщо ще піднімати настрій, ніяк інакше. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, ося хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
5: Вітаю свого чоловіка Степана. В нас завтра річниця весілля.
0: Вау!
5: Я його дуже кохаю і вітаю.
0: Наперед більше. Давайте ще раз оплески, овації, честь такої дати. Ну, це гріх тут не поаплодувати за таке. Ще комусь будемо передавати вітання?
5: Поки що все. Гарно, дякую вам.
0: І вам дякую. Будь ласка, залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і розіграли ми щойно пюре від торгової марки «Галіція». Яблуко, морква, банан 90 грамів. Дві штуки в одні руки дістаються так нашій слухачці пані Оксані. Ну і ви теж маєте можливість доєднатися до виграшу одного із подарунків в рамках цієї рубрики. Після 18:30 обов'язково слухайте Івана Ізраїлека та вечірнє шоу «Живе, нефільтроване». Саме там буде лунати підказка. Ну, і саме там ви маєте можливість теж виграти один із подарунків. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати Тарабарову і композицію «Цунамі».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
6: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
6: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
7: Мережа супермаркетів «Торба».
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
1: Ваше здоров'я у надійних руках. Курій Медикал.
0: Курій Медикал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077 440 4007.
1: Курій Медикал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: На кухні

0: Тано. Всім до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Це що означає, що після п'ятниці будемо насолоджуватися вихідними. Ну і про погоду теж обов'язково варто дізнатися на те, чи як завтра варто планувати свій робочий або, можливо, навіть і неробочий день у п'ятницю. Завтра, 16 жовтня, на Буковині прогнозують хмарну погоду з місцями дощиком. Так, ну і про температурні показники поговоримо. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці – плюс 6, мінімально, максимум плюс 11. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Бергометі – від 0 до плюс 8. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську – від плюс 4 до плюс 11. І в наших сусідів також прогнозують хмарну погоду. Місцями теж дощитиме у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 11. Зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно, навіть трошки починає прояснюватися. І плюс 12 показує термометр, хоча відчувається як плюс 7. Продовжуємо слухати улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі Вів'єн Морт і робота «Час».

0: 15.34 у Чернівцях, безліміт хітової музики триває, ну і ми часто женемося за вічністю, забуваючи, що найважливіші речі в житті вимірюються короткими спалахами. Ну і ця пісня, яку ми щойно послухали, так, час від Vivienne Ward, це тонка рефлексія на тему того, як швидко зникають моменти, які здавалися нам цілим всесвітом. Ну і голос Данієли Заюшкіної філіграно проводить межу між минулим і теперішнім, залишаючи слухача на одинці з головним майже риторичним питанням. Чи було те, що ми пережили, справжнім коханням, чи просто красивою миттю, яку невблаганно забрав із собою час? Ну, хороше таке філософське питання, кожен буде вглублятися в нього по-своєму. Ну, а що ми будемо робити саме зараз у безліміті хітової музики, це, звісно ж, слухати багато класних хітів, сучасних і олдскульних, і все це буде вже після невеличких паузи. Перенати будемо в 2004 разом з Boombox. Будемо слухати роботу «Супер-пупер».
1: Реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, яких впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: Господи, Чернівці, зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибу.

0: Ті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Чернівці, зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня «Флора Клаб». На вас чекають улюблені хіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. Замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі казку та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай. Звідси.

0: 12:42 вже на студійному годиннику, четвер, 15 жовтня за календарем. Ну і бумбок це з роботою супер-пупер, от щойно відгримів і відкрили ми той портал у 2004 рік. Ну і відкрили ми, до речі, зараз уже знову двері у 2026, в те, що зараз осінь. Ну і якщо вже говорити про осінь, то смакує вона особливо затишно разом із нашим партнером Пропорцією Драйв, що на спуску на калинку.
1: Реклама.
0: Ну і маю можливість вам розповісти про те, що Пропорції Coffee Drive оновлене меню. Спробуйте нові смаки. Це Крок Мадам, Хеш Браун із додатками та Дерун XL. Це смачно, ситно і по-новому. А щоб осінні дні були ще затишнішими, спробуйте сезонне меню напоїв. Ароматна кава за осінніми смаками, зігрівальні чаї та незвичні поєднання. Це саме те, що і хочеться в прохолодну погоду. Пропорція Драйв – це смачне місце для ваших осінніх зустрічей. Чекаємо на вас.
1: Реклама.
0: Ну і ще раз нагадую про те, де знайти можна цю локацію. Цю локацію можна знайти на спуску на Калинку. Тож заходьте, там у них дійсно смачно. Ну і кавуська у них просто повніший відпад. Ми продовжуємо тримати хвилю хітового настрою. Далі будемо слухати Адам і Сашу Норову. Робота «Ау-ау» вже стукається.

0: rfm.cv.ua, тому що ми маємо для вас смачненький розіграш. І при цьому не просто смачненький, він ще й ситненький є, тому що ми розіграємо для вас пропозицію тижня номер один на кілограмчик 230 грамів від нашого партнера Сента Суші. Так, до цієї пропозиції входить Філадельфія з лососем, Філадельфія з тигровою креветкою, Філадельфія з тунцем і авокадо лайт. От тільки озвучую, що ж там входить до цієї пропозиції, і думаю, ну от самому так кортить вже поїсти, бо вже ефір змусили трошки зголодніти. Пропозиція того тижня номер один на кілограмчик 230 грамів розіграється. Ну і для того, щоб спробувати свої можливості, варто вам уже користуватися промокодом «Нашестя у Нагі». Ще раз озвучую ці два слова «Нашестя у Нагі». Вже відправляєте ці два слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі «Радість війни», нижнє підкреслення «бот». Ну і нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Ну і хочу нагадати вам про нашого партнера Сента Суші, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож завітайте у Чернівцях на вулиці Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика на щастя у Нагі нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, нагадаю, що в один клік знайти телеграм-бота можна знайти на сайті stofm.cv.ua. Залишаю вас музичній компанії Enleo. Слухаємо «Чорне море».

0: слухати в першу чергу новини від Богдана Рихло. Все коротко і ясно буде озвучено вже за 10 хвилин. Тож обов'язково тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся про найактуальніші новини Чернівців, області, а також України та світу за цю годину. Ну і після новин ви маєте можливість виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами вже в наступній годині. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Тож обов'язково телефонуйте. Ну і вигравайте живі гроші, а саме 200 гривень, відгадавши те слово, яке зашифроване у тих підказках, які будуть озвучені вже в наступній годині. Без львів світової музики вже на цьому буде з вами прощатися до завтра. Завтра в п'ятницю будемо разом з вами налаштовуватися на те, щоб так налаштовуватися на вихідні. Завершити всі свої робочі справи, ну і будемо налаштовуватись вже на те, щоб у вихідні відпочивати. Всім бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях до 14 років ув'язнення заочно засудили учасника терористичної організації так званої ДНР. Буковинця підозрюють у крадіжці зарядної станції за 25 тисяч гривень, а через ремонт

0: Ка ще не у 2015 році добровільно приєднався до незаконних збройних формувань на Донеччині. Служив у різних підрозділах, зокрема стрільцем зенітно-ракетного комплексу і сапером. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік у складі окупаційних військ брав участь у захопленні Маріуполя і штурмі позиції полку Національної гвардії України Азов. За це окупанти відзначили його нагородою. Суд визнав чоловіка винним в участі у терористичній організації. Розслідування проводили співробітники СБУ Чернівецької області. На Буковині рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 50 квадратних метрів. Займання сталося за минулої доби у селі Старі Бросківці Чернівецького району. Вогнеборці не допустили подальшого поширення полум'я, причину пожежі наразі встановлюють. У ДСНС укотре нагадують буковинцям про заборону спалювання сміття і сухої рослинності та закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. На Буковині 22-річного чоловіка підозрюють у крадіжці зарядної станції вартістю 25 тисяч гривень. За даними поліції, у жовтні житель села Задубрівка Чернівецького району викрав її з помешкання знайомого. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру, суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. За скоєне чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. Через ремонт на вулиці Заставнянській у Чернівцях автобуси номер 6 та номер 29 тимчасово змінять маршрут і курсуватимуть через вулицю Міліївську. Про це повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні. На час об'їзду в обох напрямках облаштують тимчасові зупинки біля будинків номер 1 та номер 15. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Домклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Домклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці для всієї родини, провідна медицина.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Шановні пані та панове, раді вітати наше вельмишановне інтелектуальне товариство. Осінь поволі бере своє. Ранки стають холоднішими, повітря прозорішим, а вечори дедалі раніше огортає темрява. Календар якраз зараз сьогодні на середині осені, і природа ніби нагадує нам час повільнити крок, озирнутись довкола і помітити те, по що ми зазвичай проходимо. Але холоду не під силу заморозити думку, а осінній туман не здатен приховати всі таємниці. В ефірі інтелект-шоу, і попереду нові загадки, несподівані версії та пошук слова, яке сьогодні потребує подумати трошечки. З вами Богдан Ластівко протягом цієї години, і ми поїхали.

0: 16 година 10 хвилин на моєму студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто підключився до нас. Отже, сьогодні у нас цікаве слово, слово сучасне, яке часто вживається. Ну і...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону сьогодні, шановні пані та панове. І увага, звучить перша підказка. У старому монастирі зберігалась невелика скринька, яку ніколи не відкривали при сторонніх. Одного вечора хранитель запалив свічку, дістав з неї темний камінь і поклав на чорне полотно. Гість довго вдивлявся в нього, очікуючи побачити темний знак. Але хранитель лише запитав: «Що ти помітив першим? Сам камінь чи тінь, яку він відкидає?» Про що мова, шановні пані та панове? 095-275-0100. Починаємо думати і слухати музику.

Шановне товариство ерудитів, ми поїхали далі, прозвучала вже перша підказочка. Нагадую, що в нас сьогодні 200 гривень на кону, будьте активнішими. Увага, звучить друга підказка. У далекому селі щороку збиралися люди, щоб вирішити, де наступного року прокладати нову дорогу. Старий землемір ніколи не починав розмову з готової відповіді. Спершу він просив всіх пригадати, де навесні стоїть вода, а де земля залишається сухою. Про що може йти мова, шановні наші інтелектуали? Я запрошую до ефіру наших постійних радіослухачів 095-275-0100. Чекаю ваших дзвіночків, і ми поїхали далі.

0: друзі, ми поїхали далі. Перед рекламкою хочу дати ще одну підказочку. Тож будьте уважні. Нічний спостерігач помітив у телескопі слабку цятку, якої не було на вчорашній карті зоряного неба. Він перевірив прилади, змінив кут спостереження і записав координати. На світанку в журналі залишилося лише коротке запитання. Помилка це чи відкриття? Я хочу додати ще одну підказочку. У старій книзі дослідник знайшов порожню сторінку між двома розділами. Спочатку він вирішив, що це помилка друку. Але краї аркуша були акуратно підготовлені, а на сусідніх сторінках залишилися сліди чорнила. Ніби колись там було написано щось дуже важливе. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків. Ну, а ми поїхали далі.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас. Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: ми рухаємось далі. Прозвучало вже 5 підказок, друзі. 5 підказок, і я готовий повторити останню підказочку. Перед зимою господар виніс із комори 3 старі ліхтарі. Один світив яскраво, другий ледь жеврів, а третій взагалі не запалився. Господар довго розглядав їх, перш ніж вирішити, який залишити біля дверей, а які віднести до майстерні. Перепрошую, друзі, це я не повторив підказку, це я прочитав нову підказку. Це якраз оце була 5-та підказка, у нас є перший гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Пане Михайло, вітаємо вас. Бажаємо вам гарного дня сьогодні, гострого розуму і впевненої відповіді. Ха-ха-ха. Отже, у вас щось народилось.
1: Це нове спостереження.
0: Ви вважаєте, що це спостереження?
1: Так.
0: Ви близько, близько до правильної відповіді. Вдячний вам. Але, на жаль, ні. Це схоже на спостереження, дуже схоже, але це не спостереження. У міському архіві знайшли лист, який пролежав у запечатаній теці понад 100 років. Його дата не збігалася з датою на офіційному документі, а підпис був знайомий дослідникові, хоча належав зовсім іншій людині. Відтоді всю справу довелося перевіряти заново. Про що мова, шановні пані та панове? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іван.
0: Пане Іване, вітаю вас. Бажаю вам розгадати наш ребус сьогоднішній. У вас з'явилась версія, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Апгрейд.
0: Ви вважаєте, що це апгрейд?
2: Так.
0: Чудове рішення, я вам хочу сказати. Дякую вам за відповідь, але в даному випадку ні. Крутиться, знаєте, десь біля правильної відповіді крутиться, але це не апгрейд. У старій книзі дослідник знайшов порожню сторінку між двома розділами. Спочатку він вирішив, що це помилка друку, але краї аркуша були акуратно підготовлені, а на сусідніх сторінках залишилися сліди чорнила. Ніби колись там було написано щось дуже важливе. Наш наступний гість, мабуть, знає відповідь. Доброго вечора.
3: Доброго вечора,
0: мене
3: звати Іван.
0: Євгене, вітаю тебе, давно тебе не чув, приємно тебе чути. Євгене, ну що ти надумав? Розкажи нам.
3: Ну, я думаю, що це відкриття.
0: Ти вважаєш, що це відкриття. Євгене, Євгене, ти ще ближче наблизився до правильної відповіді. Я тебе вітаю з цим, але це, на жаль, не відкриття, а трошечки щось інше. Але правильна відповідь, я вважаю, що вже крутиться десь на язиці. Молодий музикант готувався до виступу перед незнайомими людьми. Він безпомилково грав складний твір на самоті, але щоразу збивався, коли до кімнати заходив слухач. Старий вчитель сказав йому: «Майстерність перевіряється не лише тим, що ти вмієш, а й тим, що відбувається, коли тебе слухають». Що ж це таке, шановні панове, ерудити та інтелектуали? Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Іра.
0: Іра, дуже приємно вас чути, пані Ірино. Отже, ваш варіант.
3: В мене декілька варіантів, але поки що...
0: Може, тільки один.
3: Один, так. Можливо, це дослідження.
0: Ви вважаєте, що це дослідження? Знову ж таки, в якійсь мірі це слово, яке ви назвали, воно відповідає чомусь, але воно не дотягує трошки до правильної відповіді. Як я сказав, не дотягує. Дякую вам за участь в програмі, вам повезе обов'язково. Але в даному випадку, на жаль, ні. Друзі, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвінків. Впевнений, що ми сьогодні обов'язково розгадаємо.

0: Шановні пані та панове, ми рухаємось далі. 095-275-0100. Я впевнений, що зараз може прозвучати правильна відповідь. У мене тремтить все тіло. Я запускаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Ірина, друга спроба.
0: Пані Ірина, друга спроба. Вітається завжди, пані Ірина. Я б вам квіти подарував, але не можу, тому що ми з вами на великій відстані знаходимося. Отже, що у вас вийшло з другої спроби?
1: Це слово «інсайт».
0: Ви вважаєте, що це інсайт?
1: Так.
0: Знову-таки ви близько. Близько, пані Ірина. Ви так близько підійшли, що вже ближче немає куди взагалі підходити. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Да, вам наступного разу обов'язково повезе. Друзі, а я повторюю останні дві підказочки. У міському архіві знайшли лист, який пролежав у запечатаній теці понад 100 років. Його дата не збігалася з датою на офіційному документі, а підпис був знайомий дослідникові, хоча належав зовсім іншій людині. Відтоді всю справу довелося перевіряти заново. Що ж це таке? На що це натяк, шановні пані та панове? І наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір,
0: звати Євген, друга спроба. Євгене, я тебе впізнав, навіть якби ти не сказав, як тебе звати. Євгене, давай другу спробу, слухай тебе уважно.
1: Я думаю, що це гіпотеза.
0: Ти вважаєш, що це гіпотеза?
1: Так.
0: Євгене, знову ж таки, ти близько до правильної відповіді, з чим я тобі вітаю, але з правильною відповіддю не можу привітати, тому вдячний тобі. Вдячний до наступного зв'язку. Друзі, що ж це таке може бути? Молодий музикант готувався до виступу перед незнайомими людьми на сцені Чернівецької обласної філармонії. Він безпомилково грав складний твір на самоті, але щоразу збивався, коли до кімнати заходив слухач. Старий вчитель сказав йому: «Майстерність перевіряється лише тим, не лише тим, що ти вмієш, а й тим, що відбувається, коли тебе слухають». Що ж це таке, шановне наше товариство інтелектуалів? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. А гурт «Queen» супроводжує наше думання.

0: друзі, знаєте, ті слова, що сьогодні прозвучали, вони настільки близько до правильної відповіді. І я просто вражений, наскільки у нас високоінтелектуальна аудиторія. А у нас залишилось не так багато часу. Я думаю, що зараз ми все ж таки розгадаємо цей ребус. Це слово, друзі, цим словом називають організоване представлення певної ідеї, проєкту, продукту, щоб ознайомити з його головним змістом і привернути увагу оточуючих. Що це може бути? Це вже така підказка, яка наближає нас впритул до правильної відповіді. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. Саме зараз можете набирати, тому що коли звучить музика чи рекламний блок, ми не можемо з вами спілкуватись. Отже, у нас є наступний радіослухач. Ми зустрічаємо. А це був не радіослухач, це просто хтось, мабуть, або помилково натиснув, або щось таке. Цим словом, друзі, називають організоване представлення певної ідеї, проекту, продукту, щоб ознайомити з головним змістом та привернути увагу аудиторії. Це дуже вже така, знаєте, пряма-пряма підказка, майже академічне визначення. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Ви сьогодні дзвонили вже чи ні?
1: Ні, я сьогодні ще не дзвонила.
0: Пані Наталя, ви перше дзвоните сьогодні. Вітаємо вас з цим. Бажаємо вам гарного дня і правильної відповіді. Отже, слухаємо вас.
1: Я вважаю, що це презентація.
0: Ви вважаєте, що це презентація, пані Наталя? Так. І ви абсолютно праві. Це презентація. Спосіб публічного або спеціально організованого представлення інформації, ідеї, проєкту, продукту чи результатів діяльності аудиторії з метою ознайомлення, пояснення, переконання або привернення уваги. Браво, пані Наталя. Ну, просто блискуче. Я хочу вам сказати, вітаю вас, і у вас є така можливість, таке право привітати своїх колег, друзів, передати привіт, і, будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю вітання слухачам Буковинської хвилі, моїм знайомим. Хочу побажати вам гарного вечора, всього найкращого, миру, злагоди у ваших сім'ях, всього, що ви собі бажаєте.
0: Дякую. Вам також всього найкращого. Привіт вам від нашої команди всієї. Не кладіть, будь ласка, слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ви поїхали далі.

Завтра, в п'ятницю, 16 жовтня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставніки, Сманіновоселиці та Сторожинці від 6 до 11 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 0 до 8 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 4 до 11 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 6 до 11 градусів вище нуля. Отакий прогноз погоди, друзі, на завтра, п'ятницю, 16 жовтня.

0: Маркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
7: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаїв. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Енгрінері все буде гарбузово.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може бути.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Ну що ж, друзі, розгадали сьогоднішнє слово. Це було слово «презентація», спосіб публічного без спеціально організованого представлення інформації. Вітаю переможцю нашу сьогоднішню і хочу нагадати, що сьогодні, друзі, у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Tanno Market. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Меч кукурудзи» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а час нашого ефіру добігає кінця. Хочу побажати вам добра, здоров'я. Дякую за вашу участь. Гарного вам вечора і натхнених роздумів. До зустрічі вже завтра о 16-й годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Псевдобанкіру шукає у Буковинку на майже 200 тисяч гривень. У Чернівцях автобуси номер 6 та 29 тимчасово змінять маршрут, а на річках басейну Дністра прогнозують критично низькі рівні води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На річках басейну Дністра прогнозують критично низькі рівні води. Із 16 до 30 жовтня там триватиме період літньо-осіннього обміління. За даними Чернівецького гідрометцентру, рівні води будуть близькими до найнижчих за багаторічний період спостережень. На окремих малих річках течія може повністю зникнути і вода стоятиме. Очікувані дощі суттєво ситуації не змінять. Через маловоддя може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Оголошено третій коричневий рівень небезпеки. Чернівчанка втратила майже 194 тисячі гривень через телефонне шахрайство. До поліції звернулася 21-річна жителька міста. За її словами, їй зателефонував невідомий, який представився працівником Служби безпеки банку. Під приводом нібито захисту заощаджень він переконав жінку переказати майже 194 тисячі гривень на вказаний рахунок. За фактом шахрайства поліція розпочала досудове розслідування. Правоохоронці нагадують, справжні працівники банків не просять переказувати гроші на сторонні рахунки. Також не варто повідомляти незнайомцям конфіденційні банківські дані. До уваги пасажирів, через ремонт на вулиці Заставнянській у Чернівцях автобуси номер 6 і 29 тимчасово змінять маршрут і курсуватимуть через вулицю Міліївською. Про це повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні. На час об'їзду в обох напрямках облаштують тимчасові зупинки біля будинків номер 1 та номер 15. Підприємиця із Кіцманя отримала 200 тисяч гривень державного гранту на розвиток квіткового бізнесу. Мар'яна Стефанович цьогоріч відкрила магазин квітів і садовий центр, а згодом скористалася програмою «Власна справа» для розширення своєї діяльності. Як повідомляє обласний центр зайнятості, грантові кошти жінка спрямувала на придбання холодильної камери, яка забезпечує належні умови для зберігання квітів. За умовами програми підприємиця також створила нове робоче місце і працевлаштувала флористку, яка перебувала на обліку у службі зайнятості. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Реклама. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, встигнуть відправити наступний промокод на наш телеграм-бот близько 17:17, отримають дзвіночок та можливість забрати і, можливо, навіть перемогти у рубриці «Завжди ближче». Пишіть промокод «Меч кукурудзи». Саме цей промокод дасть можливість близько 17:17 позмагатися у рубриці «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере смачнесенькі суші від Сента Суші не менше, ніж кілограми, якщо бути точніше, то 1230 грамів. Для того, щоб взяти участь, пишіть промокод «На шестя у нагі». Саме цей промокод дасть можливість позмагатися за смачненькі суші від Сента Суші. На шестя у нагі. Ну і не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме цей номер вам знадобиться для того, щоб дотелефонуватися до нас і забрати той приз, який сьогодні заготовлений для вас у рубриці «Що у кошику?». Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик». Не забувайте долучатися до збору. Посилання у шапці профілю. Збираємо на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Ну а ми вирушаємо з композицією «Crazy» від Гарса Бекрі.

композиції, яка найчастіше асоціюється з американським дуетом Гарс Берклі, яка була випущена ще у 2006 році. Проте багато слухачів в інтернеті її помилково так приписують, і саме цю композицію електронному музиканту Моббі, або шукають спільні ремікси та кавери на цей трек. Але то зовсім інша людина. Ну, а ми зараз за кілька хвилин будемо з вами у рубриці «Що у кошику?» змагатися за кошика вартістю 300 гривень. «Що у кошику?» в рубриці «Завжди ближче». У рубриці «Що у кошику?» ми будемо після 18:35. Але ви маєте можливість ще заскочити в останній вагон і взяти участь у рубриці «Завжди ближче». Для цього напишіть промокод «Меч кукурудзи». І станете одним із тих, хто отримає дзвіночок близько 17:17 та можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Меч кукурудзи». Ну, ми слухаємо «Аквавіта» та «Зе Файну» композицію «А тепер

0: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції «Шоу живе нефільтроване». Надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. І тоді чекати дзвіночка близько 17.17 обов'язково до когось з вас, до тих, хто зареєструвався, ми зателефонуємо. І знаю, вже є з нами на зв'язку наша слухачка пані Ірина. Кажу вам доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Та як ваші справи, пані Ірино?
1: Все добре.
0: Чудово, раді чути. Знаєте, хто телефонує до вас?
1: Догадую, на радіо.
0: Так, знаєте, як мене звуть?
1: Іван.
0: Так, клас, дякую. Дякую, що знаєте нас. Так, це я, Іван Ізраїл. Щиро дякую, що з нами завжди. Як бачите, вас, як то кажуть, винагороджує зараз рубрика «Завжди ближче» тим, що ми до вас зателефонували. Ну, а ви маєте можливість винагородити себе тим, що ви просто візьмете, зберете кошика і заберете його. Налаштовані на перемогу, пані Ірина?
1: Налаштовано.
0: Чудово. Я вам бажаю тоді успіху. Поцікавлюся тільки на рахунок одного. Чи знаєте правила гри?
1: Правила знаєш.
0: Чудово. Я пропоную не гаяти часу, вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів Тано. Вадим?
2: Іване, привіт.
0: Привіт. Ти готовий з дівчатами грати чи ні?
2: Так, звичайно, готовий. Вже на низькому старті знаходимося.
0: Що, чудово. Наша слухачка пані Ірина теж готова, тому я пропоную не гаяти часу вирушати просто вже. 10 хвилин розпочинається. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
1: Прошу, нагадайте, сума 300
0: гривень. 300 гривень сьогодні, так.
1: Так. Давайте йогурт.
0: Йогурт. Який йогурт. Саме бажаєте йогурт?
2: Який саме в стаканчику, питний.
1: Питний йогурт. На 400 грамів, здається, там.
2: 400 грамів, так? Так. Так, ну бачу, що саме такої може бути 500 грамів в активі, а може бути 550 галичина. Ну і може бути дольче 500 грамів.
1: Давайте або галичина.
2: Може бути... галичина, так? Злаки, насіння, льону може бути. Тільки лише це один варіант.
1: Так, підходить.
2: Є. Що далі кладемо?
1: Далі сметана в стаканчику.
2: Сметана в стаканчику. Молокія може бути президент, галичина, біла лінія, яготинське, ферма.
1: Яготинське.
2: Яготинське. Так, з Яготинського 15 чи 20% жирності має бути?
1: 15.
2: 15. Так, вже кладемо до кошика. Що далі?
1: Так, чіпси.
2: Чіпси. Йдемо до чіпсів. Який грамаж виробник спад має бути?
1: Середня упаковка. Лейс, можливо.
2: Це упаковка Лейс. Це може бути 120 грамів сметана і зелень, краб, сир, паприка. Може бути також рефлені, може бути сіллю, ні, сіллю, так, 120 грамів, і сметана і цибуля, може бути аргентинський стейк.
1: Сметана, зелень, ті, що перші були.
2: Сметана і зелень, так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
1: Так, що ми ще покладемо? Давайте печиво.
0: Так, яке печиво. Саме бажаєте печиво?
2: Яке саме?
0: Там печиво такі різновид, та на маркеті просто очі розбігаються. Ви бажаєте якесь фасоване чи вагове?
1: Давайте тоді ось ці такі трубочки, так буде простіше. Вибрати вафельні трубочки, що йдуть.
0: Вафельні трубочки, окей.
2: Трубочки.
0: Що несе по вафельні трубочки?
2: Це може бути конфетто від Рошен, може бути горіхи або лимон.
1: Давайте горіхи.
0: Горіхи.
2: Є.
0: Вже в кошику, пані Ірино. Чи бажаєте ще щось додати?
1: Все, стоп.
0: Стоп. Стоп свідчить про те, що ми зупиняємо збір кошика і вирушаємо на касу для того, щоб підрахувати його вартість. Ви ж, будь ласка, пані Ірино, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи будете сьогодні нашою переможницею. Ну а всім слухачам нагадую, що ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні наша слухачка пані Ірина переможницею, чи ми збільшимо суму на завтра? Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. З 12 по 18 жовтня купуйте зі знижкою чіпси яблучні Гац оригінальні 40 грамів мінус 21%. Норі Снек Акура зі смаком васабі 4,5 грама мінус 29%. Манго Маріс сушений 150 грамів мінус 19%. Тунець Фішлайн цілий в олії 160 грамів мінус 25%. Квасоля Маринадо в ніжному соусі 460 мл мінус 21%. Сік Галіція яблучно-грушовий 0,2 літра мінус 17%. Сік Галіція яблучно-полуничний 0,2 літра мінус 17%. Пюре Галіція яблучно-грушово-гарбузове 90 грамів мінус 26%. Пюре Галіція яблуко-морква-банан 90 грамів мінус 26%. Багет-перекус з шинковою ковбасою мінус 18% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Так, ми рухаємося перш за все у Телеграм, читати, що тут написали наші слухачі. Яка сьогодні думка у всіх наших слухачів стосовно того, чи буде наша слухачка переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму нашого кошика на завтра. Тому, хто ще не встиг написати свою думку, пишіть на Телеграм та Вайбер 095-275-0100. Ну, я бачу, як завжди, наша слухачка пані Тетяна тут з нами і пише нам наступне. Привіт, Іван. Мені здається, сьогодні... перемога. Перемога 100% може бути так, а може бути і по-іншому. Та в будь-якому випадку дякую пані Тетяно, що тут з нами на Буковинській хвилі. Пані Ірина, наша постійна слухачка, пише «Привіт! Бажаю перемоги!» Дякую, пані Ірина, за те, що бажаєте перемоги сьогодні нашій слухачці. Це дуже гарно та шляхетно з вашого боку. Ну, а ми рухаємось далі в Viber читати, що ж там написали наші слухачі. Так, бачу, пише наша слухачка пані Оксана. Вітаю! Мені здається, сьогодні недобір. Отак, от, бачите, розділилися, як завжди, думки наших слухачів. І бачу, що долітає нам повідомлення на Телеграм, пише наш слухач пан Олег. Вітаю! Здається, сьогодні буде перебір. Так, ну, як завжди, люди поділилися на кілька таборів. І який табір сьогодні виграє, дізнаємося буквально за мить. Але перш за все запитаємо у нашої слухачки, пані Ірини, її думку. Пані Ірина, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Думаю, що так.
0: Подобається мені ваша впевненість. Плюс-мінус, на яку суму зібрали?
1: 290-300.
0: 290-300. Це, в принципі, переможна сума. Давайте запитаємо у Вадима, чи вона збігається з реальними показниками. Вадим?
2: Так, Іване, я на місці і готовий поділитися, як там зауважив один із покупців, який був в Тано Маркеті, хорошою і поганою новиною. Так, уже підловлюють слухачі саме цей вислів, саме ці крилаті фрази. З якої новини будемо починати, скажіть, будь ласка?
1: Хорошої.
0: Так.
2: З хорошої
0: для кого?
2: Те, що хороша новина буде... для любителів більших сум, тому що завтра, тим паче, п'ятниця, це ще більше грає на руку. Завтра ми суму накопичуємо, а це означає, що завтра будемо збирати продуктового кошика на суму 900 гривень, тому що сьогодні у нас є невеликий недобір. 257 гривень та 20 копійок. На жаль.
0: Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а ви вперше з нами збираєте кошика?
1: Ні, це вдруге.
0: І вдруге ви не перемагаєте?
1: Перший раз перемогла.
0: Перемогли? О, клас, слухайте.
1: Так.
0: Ну, що ж ви так сьогодні оце от не вдали трохи? Я, до речі, думав, відверто кажучи, що там така велика кількість продуктів було, що там буде трішечки перебір. Але недобір, це, слухайте, ціни в Тано Маркеті, значить, доволі таки приємні. Пані Ірино, я вам бажаю одного. Не засмучуйтесь, гаразд? І грайте далі з нами. Та, реєструйтеся у рубрику «Завжди ближче». Я впевнений, що вам ще якось поталанить. Можливо, навіть завтра з нами зіграти. Окей?
1: Можливо, так.
0: Так, дякую вам за приділений час, були раді вас чути. Ну, шкода, що сьогодні так трапилося, але нічого страшного, це просто гра. Дякую вам за приділений час, пані Ірино. До побачення. Та це була, друзі, наша слухачка, пані Ірина, яка подарувала вам завтра можливість позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Вадим, а ну скажи мені, а як ти думав, коли це збирали кошика? Ти думав, що буде недобір чи перебір?
2: Я вважав, що десь практично впишеться якраз таки в цю суму з набором, саме цим продуктовим набором. Я думав, десь точно має бути, ну, як мінімум, мінімальна межа 270 і трошечки вище.
0: Та, але щось справді, ціни в Таномаркеті такі, що я це зараз після етеру йду скуплятися.
2: Ну, то варто якраз таки скуплятися, і всіх слухачів Буковинської хвилі теж закликаємо скуплятися в Таномаркеті. Ціни приємні, адекватні, не кусаються, так що велкам.
0: А чим кусатись? Вони ж не собаки. Гаразд, дякую тобі, Вадим. Передавай вітаннячка там всім дівчатам в Таномаркеті і кажи, що почуємось вже завтра.
2: Обов'язково.
0: Та, до зустрічі. Це була рубрика «Друзі завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні наша слухачка пані Ірина зібрала та, на жаль, не забирає зібраного нею кошика. Тому що трішечки був недобір. Проте пані Ірина подарувала вам завтра чудову можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. Слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
6: Клас енергоефективності будівництва «Б».
7: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
8: Бо знижки тут щодня.
7: Бо зручний додаток для смартфону.
8: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою: Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
9: Мережа супермаркетів «Торба».
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
11: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
12: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
11: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
12: Тропічна пригода для всієї родини.
11: Венгрінері, село Мамаєвці.
12: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це. Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
1: Ваше здоров'я у надійних руках. Курій Медикал.
0: Курій Медикал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ось і вона, справжня осінь за вікном. Сонце світе, дощ іде. І просто неймовірна насправді погода, хоч і не так сильно холодно на вулиці, але все одно доволі таки приємна осінь, приємно бачити такі різні барви. Єдине, не знаю, чи приємно всім те, що дощить, але все ж таки така вона осінь. Сподіваюся, що дощі все-таки не будуть такими суперсильними, але, знаєте, як кажуть старші люди, ну треба ж дощу. Треба дощу, як не крути. І кажуть, що завтра протягом усього дня буде триматися хмарна погода зсередини дня і до кінця йтиме дрібний дощ. Що ж прогнозують нам синоптики по температурним показникам? Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 12, вночі плюс 4. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 10, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 12, вночі плюс 5. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 11, вночі плюс 5.

0: живе нефільтроване.
1: 1695 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні, на календарі 15 жовтня, якщо ви саме зараз з кимось палко сперечаєтесь через те, чия черга мити посуд, або чому колега знов забрав вашу улюблену чашку, видихайте. Офіційно заявляю, сьогодні найкращий день, щоб укласти мир. Адже у всьому світі відзначають День вирішення конфліктів. Це круте свято, яке придумали у 2005 році хлопці та дівчата з Асоціації вирішення конфліктів. Вони вирішили нагадати людству просту істину. Суперечки в нашому житті неминучі. Але вирішувати їх можна без криків, розбитих тарілок та агресії. Для цього є медитація, арбітраж та старе добре вміння просто поговорити ротом. І поки ви думаєте, як мирно домовлятися зі своїм внутрішнім «я», яке не хоче працювати у четвер, тримайте кілька фактів та життєвих лайфхаків про конфлікти, які привернуть ваше уявлення до суперечки. Мистецтво компромісу у кіно. Пам'ятаєте культову комедію «Містер і місіс Сміт»? Головні герої намагалися розв'язати сімейний конфлікт за допомогою пістолетів та автоматів. Ефективно? Так, ефективно не дуже. Ну, будинок вони тоді рознесли повністю, тож медитація та дипломатія точно дешевші за ремонт. Агенти миру під прикриттям. У сучасному світі медіатори – це справжні супергерої. Вони допомагають затятим ворогам сісти за стіл переговорів, почути одне одного і знайти вирішення, де виграють обидві сторони, без жодної краплі ворожнечі. Поцілунок як аргумент. Знаєте, які свята є родичами сьогоднішнього дня? А в календарі поруч із ним затишно влаштувалися День примирливого поцілунку та День вибачень. Погодьтеся, це значно приємніший спосіб закрити будь-яку суперечку. Ну, але це коли суперечка між чоловіком та жінкою. Тож, дорогі наші слухачі, конфліктуйте правильно. Сьогодні ідеальний момент, щоб написати людині, з якою ви у сварці, відкинути гордість і сказати: «Слухай, давай просто поговоримо». Бажаємо вам залізного спокою, затишку в родинах, менше токсичності навколо та абсолютного розуміння співслова. Обіймайтеся, а не сваріться. Ну а ми рухаємося далі і слухаємо композицію від The Parakeet – «When I Hold You».

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:44 на студійному годинничку, як завжди тут з нами на Буковинській хвилі, і це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». У цій рубриці я сьогодні розповім про конфлікти, адже вони все одно, як не крути, але впливають на ваш рівень багатства. І навіть ви собі не уявляєте, якими абсурдними бувають конфлікти, і які геніальні та прості рішення іноді знаходять люди, щоб їх зупинити. До дня вирішення конфліктів я розкопав дві реальні історії, які доводять. Дипломатія – це чиста магія. Конфлікт, який зупинили бабці та печиво. Це просто щось неймовірне. У 1990-х роках у Колумбії два ворогуючих бандитських угрупування ніяк не могли поділити сфери впливу в одному з бідних кварталів. Перестрілки були щодня, поліція боялася взагалі туди заходити. Тоді місцеві жінки, яким усе це просто увірвалося, вирішила діяти. Вони не взяли зброю, вони спекли величезні тазики ароматного печива, зробили гарячий шоколад і просто прийшли на нейтральну територію, де зазвичай збиралися бойовики. Жінки сказали:
2: «Хлопці, ви можете стріляти скільки завгодно, але спочатку сядьте, попоїжте, ви ж голодні».
1: Найсуворіші гангстери з автоматами не змогли відмовити колумбійським бабусям. Вони сіли за один стіл і почали жувати печиво, розговорилися і уклали перемир'я. Кулі програли випічці. Ще є одна цікава історія, яку вам розповім вже зовсім згодом після композиції AC/DC «Thunderstruck».

0: живе нефільтроване.
1: 17:50 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І у рамках нашої рубрики «Що домашнє, те домашнє» розповім вам про наступну ситуацію, яку обіцяв розповісти. Ця ситуація стосується, як завжди, цього дня, про який ми сьогодні говоримо, дня вирішення конфліктів. І тут наступна ситуація складається вона так. Музична зброя проти підлітків. В Австралії власники однієї великої мережі торгових центрів зіткнулися з проблемою. Вечорами на парковках збиралися натовпи агресивних підлітків. Вони кричали, вмикали гучний реп, матюкалися, лякали покупців і постійно билися між собою. Жодної розмови і зауваження та, в принципі, охорони нічого не допомагало, конфлікт просто загострювався. І тут один маркетолог запропонував геніальне медіаторське рішення. На парковках встановили потужні динаміки. І замість того, щоб викликати поліцію, почали на всю гучність крутити класичну оперу або пісні Барбари Стрейзенд. Ефект був миттєвим. Підлітки сказали, що це невимовно відстійна музика, і просто розійшлися. Конфлікт випарувався без жодного синяка чи крику. Ось так, друзі, замість того, щоб лізти у бійку чи доводити свою правоту до хрипоти, іноді достатньо просто змінити тактику. Спечіть пиріг або увімкніть класику. Я зараз теж піду пекти пиріг, для того, щоб звільнити студію для наших дівчат. За мить з вами буде Богдана Рихло та підсумок дня, ну а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, ми обов'язково визначимо, хто з вас забере не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Нагадую, для цього варто відправити наступний промокод. Нашестя УНАГІ на наш телеграм-бот. Нашестя пишеться одним словом, УНАГІ теж одним словом. Нашестя УНАГІ. Ну і не забувайте, що після 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні там для вас заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а за мить композиція від гурт «О», «Там, куди я йду».
2: Реклама.
3: Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто краще вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Для когось нові сережки,
5: а для когось перші.
0: Проколювання вушок дітям і вух дорослим у Том Клінік.
5: Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Косоокість С Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
9: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині викрили два канали незаконного обігу зброї та боєприпасів. У Чернівецькій області затримали чоловіка, який за 5 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов'язаного до Молдови. А у Чернівцях відбудеться 18-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.

0: редакція статті передбачає від 3 до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині викрили підпільну схему переробки і продажу тютюну. Під час обшуків у Чернівцях і одному із сусідніх сіл детективи Бюро економічної безпеки вилучили майже 800 кілограмів тютюну орієнтовною вартістю 500 000 гривень. За даними слідства, учасники схеми закуповували сировину великими партіями, подрібнювали, ферментували та перепродавали. Тютюн збували через посередників, поштою або під час особистих зустрічей. Щоб уникнути викриття, посилки оформлювали на підставних осіб під чужими іменами. Також під час обшуків вилучили концентрат ароматизаторів, яким обробляли тютюн. За фактом незаконного обігу підакцизної продукції триває досудове розслідування. У Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови за 5 тисяч доларів. Організатора затримали прикордонники спільно із поліцією. За даними правоохоронців, Буковин знайшов клієнта через інтернет, пояснив йому, як оминути контрольні пости і планував власним автомобілем доправити до кордону поза офіційними пунктами пропуску. На ділянці відділу Сокиряни прикордонники зупинили автомобіль і затримали учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили гроші, телефон і транспортний засіб. Організатору повідомили про підозру і взяли під варто з можливістю внесення застави. У Красноїльському ліцеї на Буковині після кількох перевірок облаштували безпечне укриття для 637 учнів та педагогів. Як повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Ісупенко, ще у 2025 році перевірка виявила, що сховище існувало лише на папері. Належних умов для перебування людей там не було. Попри вимогу усунути порушення, повторний візит в цьому році засвідчив, що ситуацію не виправили, а звіт посадовців не відповідав дійсності. Після повторного звернення омбудсмена та перевірки ДСНС укриття привели до належного стану. За матеріалами рятувальників, відповідальних посадовців громади притягнули до відповідальності. У Чернівцях відбудеться 18-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». Триватиме він із 24 до 29 жовтня. Цьогоріч у програмі 8 вистав за участі 6 київських театрів і Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Фестиваль об'єднає постановки різних жанрів від трагікомедії до експериментального театру. Також покажуть виставу «Кайдашева сім'я» і постановку «Я бачу вас цікавить пітьма» за романом Іларіона Павлюка. Окремо підготували дитячу програму «Золоті долоньки» із двома виставами київських театрів. Також щодня відбуватимуться зустрічі із театральними діячами та читання сучасних п'єс. Вхід на читання за донат на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Квитки на вистави можна придбати у касі театру або онлайн. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Том Клінік – це любов.
3: Там лікарі, яким довіряєш.
2: У Том Клінік завжди комфорт.
3: І турбота, яку ти відчуваєш.
2: Багато послуг в одному місці.
3: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. ПСЖ очолив Лігу чемпіонів, а Шахтар піднявся одразу на 6 позицій після другого туру. Донеччани перемогли грецький АЕК з рахунком 3-1 і тепер із 4 очками посідають 11 місце в загальній таблиці. А от лідирує ПСЖ, який обіграв Манчестер Сіті 4-2. Серед найрезультативніших матчів туру – перемога Астон Вілли над Фенербахче з рахунком 6-0 та Ліверпуля над Ласком з рахунком 6-3. Загалом після двох турів одразу 9 команд мають максимальні 6 очок. А наступний суперник Шахтаря – Міланський Інтер, який поки не набрав жодного очка. І матч відбудеться вже 21 жовтня. Чернівецька Буковина повторила клубний рекорд, якому понад 30 років. Після нічиєї з житомирським Поліссям 2-2 чернівчани довели домашню безпрограшну серію в УПЛ до 5 матчів. За цей час команда Сергія Шищенка здобула історичну перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3-0 та 4 рази зіграла в нічию. Востаннє подібну серію Буковина демонструвала ще на початку 1990-х років. Теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в китайському Ухані та встановила особистий рекорд. Українка у 3 сетах перемогла росіянку Людмилу Самсонову. Причому Світоліна могла завершити матч

дві партії, але не реалізувала два матчпойнти. Та у вирішальному сеті все ж дотиснула суперницю. Це вже 25-та перемога Еліни на турнірах WTA 1000 цього сезону, найбільше за всю її кар'єру. А ще українка зберегла цікаву статистику. Цього року вона вигравала всі 36 матчів, у яких брала перший сет. Бокс. Олександр Усик залишається найкращим боксером надважкої ваги за версією ESPN. Другу сходинку посідає Тайсон Ф'юрі, якого Усик уже двічі перемагав. Трійку замикає ще один британець Даніель Дюбуа. До десятки також увійшли Ентоні Джошуа, Мозес Ітаума та Джозеф Паркер. Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у травні, коли технічним нокаутом переміг Ріко Верховена біля пірамід Гізи. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість сьогодні позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Для цього вам достатньо відправити наступний промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він такий. Нашестя Унагі. Обидва слова пишуться разом. Нашестя Унагі. Пишіть цей промокод на наш телеграм-бот і ставайте одним із тих, хто отримає можливість сьогодні позмагатися за смачнесенькі суші від Сента Суші. Нашестя Унагі. Бачу, нам на телеграм пишуть наші слухачі цей промокод. Друзі, не потрібно писати на телеграм, потрібно писати на наш бот. Цей бот можна знайти на офіційній сторінці Буковинської хвилі. Нашестя Унагі. Ну і не забувайте, що після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого там сьогодні для вас заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а ми слухаємо і «Тайп» і композицію «Angels Crying».

28 років цій композиції, вона не змусить вас залишитися осторонь, ви точно десь там підспівували в себе в машині. Ну, а я вам всім принагідно нагадую, що ви маєте можливість ще відправити промокод на наш телеграм-бот і позмагатися за смачненькі суші від Сента Суші. Вже буквально за хвилиночок 10 ми дізнаємося нашого переможця, тому встигніть заскочити в останній вагон. Пишіть промокод на щастя у Нагі. Саме цей промокод достатньо відправити для того, щоб забрати свої смачнесенькі суші від Сента Суші. Ну а ми рухаємось далі без обмежень. Буду з тобою!

0: живе нефільтроване.
1: 18.18 на студійному годинничку. Як завжди, тут на Буковинській хвилі це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І в рамках рубрики «Я не з такої сім'ї, я з багатої», яку сьогодні ми будемо розвивати другий раз, я вам розповім, що потрібно робити, власне, для того, щоб у майбутньому досягти успіху. І каже майбутній, власне, про майбутнє в загальному глава JP Morgan Джеймі Деймон, що потрібно буде вміти спілкуватися. Він заявив, що в епоху штучного інтелекту найбільше цінуватимуться не технарі, а ті, хто має критичне мислення, емоційний інтелект та здатність до комунікації. З ним погоджуються і інші SEO, наприклад, глава IBM Джині Рометі і Сатя Наделла. Вони кажуть, що машини в майбутньому заберуть аналітику і рутину. Ну, а людські якості, зокрема емпатія, різко подорожчають на ринку. Тож, якщо ви хочете вкладати в своє майбутнє, приходьте до мене, і ми будемо робити це разом з вами. Ну, а ми рухаємось далі, слухаємо Safri Duo і композицію «All the people in the world». За мить буквально.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Offer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії «Ондо». Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
8: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, нефільтроване.
1: З вами живе нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. Ну а протягом дня на радіо Буковинська хвиля у нас проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше ніж кілограм смачнесеньких суші.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента нижнє підкреслювання суші». Ну і не забувайте, якщо у вас день народження, то «Сента суші» подарує вам мінус 15% знижки до вашого чеку. Ну а якщо ви хочете винести самесенькі суші, то на самовинність діє мінус 10%. А сьогодні ви забираєте свою пропозицію тижня номер 1. Якщо бути точніше, то 1230 грамів смачнесеньких суші від «Сента суші», куди входить «Філадельфія» з лососем, «Філадельфія» з тигровою креветкою, «Філадельфія» з тунцем і «Авокадо Лайт».
2: Реклама.
1: І сьогодні забирає ці смачнесенькі суші від «Сента суші» наш слухач пан Володимир, номер якого закінчується на 129. Вітаємо з перемогою. Ну, а вам всім нагадую, що кожен четвер – це день смачних суші від «Сента суші». Тому слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і вже близько 18:25 ми дізнаємося, хто з вас буде нашим щасливчиком і забере смачні суші від «Сента суші». Ну, а далі соцсвіт і структура щастя – силуети.

реклама. Кажуть метеорологи, що у п'ятницю, 16 жовтня, на Буковині хмарно. Місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 10, вночі плюс 3. Інші області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 11. Тому якщо плануєте завтра свій день проводити десь на вулиці, по справам обов'язково захопіть з собою парасолю.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ну, а ми з вами, як завжди, у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми з вами будемо відгадувати те, що заховала для вас у кошику мережа магазинів «Тано». І цей продукт вже тут в мене в руках. Я сподіваюся, вам вдасться швидесенько його відгадати і забрати собі та поласувати ним. Вже одна підказка для вас прийшла. Як ми будемо це робити? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ви слухаєте, уважно зважуєте всі за і проти, телефонуєте до нас за номером 095-275-0100 і надаєте свій варіант відповіді. Я впевнений, що хтось з вас сьогодні відгадає і забере цей прекрасний, чудовий продукт, який тут в мене вже в руках. Тож, якщо ви готові слухати, пропоную уважно прислухатися і, можливо, навіть відгадати, що це за продукт. Тож, давайте послухаємо, як він звучить. І можна потрясти ним. До речі, він так гарно тут пахне. Як добре, що я поїв перед ефіром. 095-275-0100. Та ви що, просто неймовірний запах. Неймовірний. Впевнений, коли хтось з наших слухачів забере собі цей продукт. Та ви що, це треба забирати його швидко від мене, бо хто зна, раптом зараз не стримаюся і почну тут ще їсти в прямому ефірі. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Давайте ще раз послухаємо, як він звучить. Давайте поплескаємо по ньому. І понюхаємо його. Да, шкода, що ви не можете почути його запаху, бо ви теж би зараз захотіли точно його їсти. Враховуючи те, що це вже на годиночку 18:36, ви 100% би захотіли з'їсти цей продукт. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Інна.
2: Доброго дня, пані Інна. Як гадаєте, що це?
3: Щось мені здається, може це
2: M&M's. M&M's. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Інна, що це M&M's. Та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, друзі, ми щойно з нашою слухачкою, пані Інною, визначили, що це не M&M's. Варто тепер вам телефонувати і називати свої варіанти відповіді. 095-275-0100, це номер нашої студії. Давайте ще раз послухаємо, як звучить цей продукт. Пахне він просто неймовірно, я не перестану це говорити, навіть через упаковку. Та ви що, це щось просто з запахом з дитинства, знаєте, пов'язане. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Мене звати Рената.
2: Пані Ренато, як гадаєте, що це?
4: Я гадаю, що це кава.
2: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Ренато, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, друзі, це не кава. Що це таке? Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Впевнений, що вам вдасться відгадати, що це за продукт. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
5: Мене звати Назар.
2: Назар, вітаю. Пане Назар, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що це чипс попкорн.
2: Ще раз, будь ласка, попкорн. Правильно я вас почув?
5: Так.
2: Ні, на жаль, пане Назар, це не попкорн. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Друзі, 095-275-0100. Щойно ми визначили з нашим слухачем, паном Назаром, що це не попкорн. Якщо ви маєте свій варіант відповіді, то телефонуйте за номером 095-275-0100, надавайте його, і хто знає, можливо, саме ваш варіант відповіді буде правильним. Є дзвіночок, який зірвався, але нічого страшного. Ми чекаємо знову ваші дзвінки за номером 095-275-0100. І зараз варто надати вам неочевидні якісь певні підказки, які допоможуть відгадати, що це за продукт такий цікавий. Отож, перша з підказок – це цей продукт можна використовувати як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. 095-275-0100 – цей продукт можна використовувати як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте, друзі, за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Впевнений, що ви вже здогадуєтесь, що це таке. І за тим, що я тут розповідаю вам, що він просто неймовірно пахне, ви повинні були Та ви що, все, я забираю його подалі від себе. Вже плюс-мінус зрозуміти, що це таке. 095-275-0100, є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть? Алло, алло, доброго вечора, як вас звуть?
0: Доброго вечора.
2: Так, як вас звуть?
0: Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що це?
0: Яєчко.
2: Яєчко. Ха-ха, приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, пан Олександр, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, друзі, 095-275-0100. Що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику заховане? Я вже вам одну з підказок дав. Це те, що цей продукт можна їсти як на обід, так на сніданок, так і на вечерю. І тепер приймаємо черговий дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
6: Добрий день, я Максим.
2: Максим, добрий день.
6: Я вважаю, це булочка або якийсь круасан.
2: Булочка. Давайте визначимося тоді, чи булочка, чи круасан.
6: Круасан.
2: Круасан. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме ви відгадаєте, що ж це таке заховане тут в кошику. Одна з підказок неочевидних – це те, що цей продукт підходить як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. І його полюбляють як дорослі, так і малі. 095-275-0100, друзі, телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. І, можливо, саме ви відгадаєте, що ж це таке. Я впевнений, що багатько хто з вас полюбляє цей продукт готувати собі. Причому, що він не потребує дуже великих там якихось, власне, докладання зусиль для того, щоб його приготувати. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Алло.
2: Так, вітаю, як вас звуть?
7: Максим, Мівіна.
2: Мівіна. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, на жаль, мінус. Максим, це не Мівіна. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке. Я впевнений, що вам вдасться відгадати сьогодні цей продукт. І я вже казав вам стосовно того, що він доволі таки гарно пахне. І є багатько прикольних таких, насправді, зараз підказочок в мене стосовно того, що це таке. Але є у нас ще черговий дзвінок, давайте відповімо на нього і приймемо варіант відповіді. Та, як вас звуть?
6: Добрий день, це знову Максим. Можна ще одну спробу? Я вважаю, що це сендвіч.
2: Сендвіч. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, пане Максим, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не сендвіч. Дякую за дзвіночок, але ви один з тих, хто був найближчий, в принципі, до правильної відповіді, і, можливо, навіть хтось зараз зорієнтується на це і почне десь близько біля цього варіанту ходити і називати варіанти ті, які могли би бути тим нашим продуктом. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. А в мене є для вас ще одна така неочевидна підказочка. Вже кілька ми, власне, почули. Це те, що цей продукт можна споживати як на обід, так на сніданок, так і на вечерю. І ще цей продукт полюбляють як дорослі, так і діти. 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
8: Алло, доброго вечора, мене звати Ольга.
2: Доброго вечора, пані Ольга, як
8: я
2: гадаєте,
8: думаю,
2: що це?
8: Я думаю, що це або хлоп'я, або мюслі, щось таке.
2: Давайте тоді визначимося з одним варіантом, що ж це таке, бо ми не можемо два варіанти прийняти.
8: Хлоп'я.
2: Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. 095-275-0100, дякую вам за дзвіночок, друзі, телефонуйте за цим номером. І це щось більше, ніж такі прості, звичайні сніданки. Зазвичай цей продукт люди ще беруть, коли прямують до лісу, так, коли прямують десь відпочивати на природу. 095-275-0100, зазвичай люди беруть цей продукт, коли прямують десь до лісу або просто на природу відпочивати. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Привіт, мене звати Олександра.
2: Пані Олександра, як гадаєте, що це?
9: Я, чесно говоря, думала, що це мальва може бути бутерброд, але звідки на природі вже не впевнена.
2: Та, ну тоді, можливо, якийсь інший варіант у нас є?
9: Ну, в ліс, на природу, яйця.
2: Це ваш кінцевий варіант відповіді, правильно?
9: Так.
2: Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. І, до речі, яйця беруть не в ліс, не на природу, а зазвичай у потяг з собою. Та. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, давайте вже якісь варіанти відповіді, насправді. варто вже щось сказати, що ж це таке є, хоча б, власне, ну, наближено до цього варіанту, якийсь ваш варіант. 095-275-0100, кілька підказок вже пролунало. Перша з них – це те, що цей продукт підходить як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Друга підказка – це те, що його полюбляють як дорослі, так і малі. І третя підказка – що цей продукт зазвичай беруть з собою десь на природу, або в ліс, або деінде. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Доброго дня, мене звати Анна.
2: Доброго дня, пані Анна. Як гадаєте, що це?
10: Я думаю, що це багет.
2: Окей, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за... Ви можете, в принципі, вже здогадатися стосовно тих підказочок. Одна з основних, на яку потрібно опиратися, це те, що зазвичай цей продукт беруть з собою десь на природу. 095-275-0100, нагадую вам всім, ми у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні для вас щось таке цікаве заховала мережа магазинів «Тано» до кошика. Що це таке, можете відгадати тільки ви. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
11: Добрий вечір, Анастасія.
2: Та, пані Анастасія, гадайте, що це?
11: Хлібці?
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, друзі. 095-275-0100, ну не можете ви сьогодні відгадати це. Цей продукт, який сьогодні захований у кошику, до речі, якщо бути точніше, ми вже майже 10 хвилин його розігруємо. Окей, є ще одна підказочка. Ой, просто я в шоці, як ви не можете сьогодні її відгадати. Цей продукт можна приготувати на вогні. Цей продукт можна приготувати на вогні. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
12: Мене звати Рената.
2: Пані Рената, друга спроба, як гадаєте, що це?
12: Це маршмеллоу.
2: Маршмеллоу. Приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Буде сьогодні якийсь варіант відповіді чи ні? Вже було 4 підказки неочевидних. Перша – це те, що цей продукт можна використати як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Його полюбляють як дорослі, так і діти. Третє – це те, що цей продукт можна взяти з собою десь на відпочинок, на природу, чи то просто десь до лісу. І четверта підказка була така, що цей продукт дуже класно можна приготувати на вогні. 95-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
13: Добрий вечір, Олександра.
2: Добрий вечір, пані Олександра, як гадаєте, що це?
13: Я думаю, що це сосиски.
2: Сосиски! Я приймаю ваш варіант відповіді, знаєте що? Попрошу вас трішки прибрати звук на приймачі, бо зараз будуть оплески. Так, це правильний варіант відповіді, пані Олександра. Це сердельки варені вищого сорту боярські від Верест. Я вас вітаю.
13: Дякую.
2: Як ви здогадалися, що це саме сердельки? Що вас наштовхнуло на цей варіант відповіді?
13: Ну, ви сказали, що це на сніданок, на вечерю.
2: Так.
13: Це така класика. І що можна на вогні. Чогось так уявила, що сусідські теж підійдуть.
2: Клас. Ну, ви гарно впоралися.
13: А мій чоловік до вас телефонував, казав, що це яйця.
2: Ну, якраз гарна комбінація. Яйця з сосисками, і вже сніданок є готовий, в принципі.
13: Так, і пікнік теж можна йти.
2: Спокійно. Я вас вітаю ще раз перемогою. Вам оплески нереальні. Питаю одне. Кому будемо передавати вітаннячка?

0: Всім просто українцям.
1: Дякую, дякую, пані Олександро. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». А саме сосиски «Верест» боярські вищого сорту. До речі, тут 708, майже кілограм сосисочок. Тому впевнений, що погода буде гарна на вихідних, і ви отримаєте можливість гарно піти десь там на природі, відпочити і посмажити сосисочки. Це була рубрика, друзі, «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми повернемося сюди вже завтра, а поки всім дякую за увагу і слухаємо далі «Очі в очі» та композиція «Кине в трубку».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку в Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку в Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Бенгрінері все буде гарбузово.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

18.54 на студійному годинничку. Це свідчить тільки про одне, що вже за 6 хвилин з вами буде діджей Джаман та шоу «Росла вуха». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе, нефільтроване на Буковинській хвилі. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Ну і не забувайте, що вже завтра ми з вами позмагаємося у рубриці «Що?», у рубриці «Завжди ближче» за кошика вартістю 900 гривень. Пишіть промокод на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто отримає дзвіночок близько 17.17. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, кажу па-па, почуємось.

Beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful.

0: реклама.
1: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: О, господи! Чернівці! Зустрічайте! Анна Трінчер їде до вас з вибуховою

0: Флора Клан. На вас чекає живий звук, круті світлові ефекти та атмосфера справжнього великого концерту. Зустрінемось вже 29 листопада. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
0: Чернівці, зустрічайте Аліну Гросу. 4 грудня, Флора Клаб. На вас чекають улюблені хіти, тепла атмосфера, живий звук, оновлена шоу-програма та море незабутніх емоцій. Замовляйте квитки вже зараз і готуйте найкращий настрій. Подаруйте собі казку та незабутні спогади. Квитки в касах міста та на сайті Карабас.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19:00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
1: На численні прохання чернівчан. Додатковий концерт Нікіти Кісельова. 27 жовтня. Флора Клаб. Квитки в касах міста та на сайті Карабас. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині викрили два канали незаконного обігу зброї та боєприпасів. У Чернівецькій області затримали чоловіка, який за 5 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов'язаного до Молдови. А у Чернівцях відбудеться 18-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині Служба безпеки України викрила два канали незаконного обігу зброї та боєприпасів. Один із них пов'язаний з постачанням вибухівки із фронту, інший – із підпільним виготовленням вогнепальної зброї у Чернівцях. За даними СБУ, до першої схеми причетний 27-річний заступник командира одного з українських військових підрозділів. За даними слідства, він продав 148 артилерійських снарядів, 128 підривачів і 390 кілограмів вибухівки, отримавши за це понад 100 тисяч гривень. В іншому випадку 38-річний чернівчанин, за даними правоохоронців, облаштував у підвалі житлового будинку майстерню, де переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю і продавав її представникам кримінальних кіл. Обом фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув'язнення. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині викрили підпільну схему переробки і продажу тютюну. Під час обшуків у Чернівцях і одному із сусідніх сіл детективи Бюро економічної безпеки вилучили майже 800 кілограмів тютюну орієнтовною вартістю півмільйона гривень. За даними слідства, учасники схеми закуповували сировину великими партіями, подрібнювали, ферментували та перепродавали. Тютюн збували через посередників поштою або під час особистих зустрічей. Щоб уникнути викриття, посилки оформлювали на підставних осіб під чужими іменами. Також під час обшуків вилучили концентрат ароматизаторів, яким обробляли тютюн. За фактом незаконного обігу підакцизної продукції триває досудове розслідування. У Чернівецькій області викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного до Молдови за 5 тисяч доларів. Організатора затримали прикордонники спільно із поліцією. За даними правоохоронців, Буковин знайшов клієнта через інтернет, пояснив йому, як оминути контрольні пости і планував власним автомобілем доправити до кордону поза офіційними пунктами пропуску. На ділянці відділу Сокиряни прикордонники зупинили автомобіль і затримали учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили гроші, телефон і транспортний засіб. Організатору повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. У Красноїльському ліцеї на Буковині після кількох перевірок облаштували безпечне укриття для 637 учнів та педагогів. Як повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Ісупенко, ще у 2025 році перевірка виявила, що сховище існувало лише на папері. Належних умов для перебування людей там не було. Попри вимогу усунути порушення, повторний візит в цьому році засвідчив, що ситуацію не виправили, а звіт посадовців не відповідав дійсності. Після повторного звернення омбудсмена та перевірки ДСНС укриття привели до належного стану. За матеріалами рятувальників, відповідальних посадовців громади притягнули до відповідальності. У Чернівцях відбудеться 18-й фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». Триватиме він із 24 до 29 жовтня. Цьогоріч у програмі 8 вистав за участі 6 київських театрів і Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Фестиваль об'єднає постановки різних жанрів від трагікомедії до експериментального театру. Також покажуть виставу «Кайдашева сім'я» і постановку «Я бачу вас цікавить пітьма» за романом Ілларіона Павлюка. Окремо підготували дитячу програму «Золоті долоньки» із двома виставами київських театрів. Також щодня відбуватимуться зустрічі із театральними діячами та читання сучасних п'єс. Вхід на читання за донат на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Квитки на вистави можна придбати у касі театру або онлайн. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.